ミュージックエルフィン。この時間は洋楽アコースティック、クラシックカントリーからロックまで2時間ノンストップでお楽しみください。

F ビレッジの玄関口 JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。

この広い世界の片隅で巡り合い、コンピューターの前に座ってレディオを聞いているあなた、お元気でしょうか。この番組はニューヨークのスタジオ9から放送している吉川義弘のマイカントリーホーム、ぜひ最後までじっくりとお楽しみください。 I got this dream

ショッピング、ミュージカルなどいっぱいの魅力がてんこ盛りのマンハッタンの中心地、ミッドタウン。今日はこのミッドタウンのパート1のご案内です。

世界に名だたるブランドショッピング街五番街、エンターテインメントの最高峰ブロードウェイ、眠らない街代名詞タイムズスクエア、高層ビルが軒を連ねるビジネス街、ニューヨークと聞くと真っ先に頭に思い浮かぶのはやはりミッドタウンの風景ではないでしょうか。こんなニューヨークの息吹を体全体で感じてみませんか。一度は登りたいニューヨークのランドマーク、エンパイアステートビル、102階展望フロアへのチケット売り場にはいつも長い列ができるほどの人気ぶりで、一度は展望台からあなたもマンハッタンを見下ろしてみませんか。また2階にある体感型アトラクションスカイライドもスリル満点なのである。

lonely night.

実に威風堂々とした建物、マンハッタンの陸の玄関口として有名なグランドセントラル駅。1999年の大改装後、ショッピングエリアとしても注目を浴びている鉄道駅。1913年建造の駅舎は改装されたとはいえ、風格はそのままで、正面入り口ではマーキュリーとヘラクレスの彫刻が出迎えてくれる。またペンシルバニア駅直結の一大スポーツイベント施設、マジソンスクエアガーデン。円形のドームが特徴的なアリーナ施設。スポーツ、コンサート、イベントと幅広く活用され、 NHL のニューヨークレンジャース、 NBA のニューヨークニックスのホームグラウンドで約2万人を収容でき、ペンステーションの真上に立つという便利な立地なのである。第一関節曲がらないさん、こんな曲のプレゼントです。

そっと咲いていたい。名も知らぬ花のようにそっと咲いていたい時がある。だけどたった一人でいい。私に気がついて踏みつけないようにそっと避けて通ってくれますか。そんな気遣いが感じられたら、それだけで幸せになれるんです。

お楽しみシーンがぎっしりのミッドタウン、ニューヨークを代表する観光スポットのほとんどがこのエリアに集中している。今日はミッドタウンパート2をお話ししてみます。

世界最大規模の複合ビル群ロックフェラーセンター、20以上のビルからなる建物で、 GE ビル、 NBC スタジオなどもこのビル内に入っている。毎日約7万人の人々がこのビルの中で働いているのである。大ビル街の中にある見事なゴシック様式の全米最大のカトリック教会、セント・パトリック大聖堂、1850年に着工されたゴシック形式のカトリック教会。内部は2500近くの座席があり、濃いブルーを基調としたステンドグラスは実に美しいのである。

ニューヨークの摩天楼の象徴、自動車部品がテーマの高層ビル、クライスラービル。数あるニューヨーク高層ビルの中でも異彩を放つ存在で、遠くからでも一目でわかる鱗型の最上部はラジエーターグリルをイメージしたもので、77階建てのビル自体はアールデコ調建築で、材料はすべてクライスラーの自動車工場から仕入れているのだそうだ。平和を表す加盟国の旗が掲げられている国連本部。

総会ビル、図書館ビルなど4つのビルで構成されている国連本部。ここのガイド付きツアーが観光客に人気なのです。格好つけマンさん、こんな曲のプレゼントです。

誰もが自分の中に大事な大切な宝物を持っていて、なかなか気がつかないでいる。頭でわからなくても心のどこかに何か感じているはず。でもそれをうまく伝えられない、表現できない、このもどかしさ、素直に生きていきたい、人間の原点に戻っていきたいのです。

0: 2001年9.11の同時多発テロ事件以降、ニューヨークの7万室を超えるホテルの部屋を埋めるのは難しくなっているのである。
1: そう。

しい時間はあっという間に過ぎていきます。エンディングテーマソングは日本サウスコリアで発売された CD ザ・チェロ・アコースティックスよりレニングラードの白夜を聴きながらお別れしたいと思います。本日のサポートはレディオジャパン FM メイプル北広ボールパークレディオ、構成選曲語り部はチェリスト吉川義弘でした。

世界初の男性による華やかなレビュー、ファビュラスレビューボーイズが今年も北広島市芸術文化ホールにやってきます。公演は5月30日土曜日午後1時と5時、翌31日日曜日午後1時開演の3回。座席は全席指定で大人7000円、3歳以上から学生までが4000円です。チケットは同心プレイガイドと FM メイプルのみで発売中。 FM メイプル北広ボールパークラジオのホームページからメッセージを送ってください。世界初の男性レビュー、北広島市出身の浦野義隆キャプテンが今年も熱く歌い踊ります。お問い合わせは FM メイプル北広ボールパークラジオ、メールアドレスはすべて小文字で fm@maple799.com、 希望日時と枚数、連絡先を送ってね。良いお席順に発見します。みんなで感激しません？ミュージックエルフィン、この時間は J-POP、 今日本の旬の音楽をかけていきます。1時間ノンストップでお楽しみください。

0: 79.9MHz。 こちらは FM メープル北広ボールパークラジオです。ここからのお時間は北広小話ディグリーのお時間です。この番組では北広島市出身で地元で会社を始めてみた2人が市内のお話や IT 活用、意味があったりなかったりなお話をする内容となっています。本日が番組第19回目。改めて自己紹介させていただきます。トシヤお願いします。
1: はい、ディグリーの西野トシヤです。よろしくお願いします。
0: はい、はい、で私が同じくディグリーの熊野と申します。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 私たち2人は市内でディグリーという会社を立ち上げまして、情報発信だったりホームページ作ったり SNS サポートしたり、まあ、いろんなお仕事をさせていただいております。また番組も2つやらせていただいておりまして、こちらの番組は小話ということで、ちょっと身近なこんなことあったよみたいなお話をさせていただく番組、もう1つがお得話ということで、市内のお得情報、クーポンだったり新店だったりイベントだったり、そんな情報をお伝えさせていただいている番組になっています。今週だと北広に新しくできた野球バット工場の話をさせていただいたりしたので、ぜひそちらも聞いていただけると嬉しいなと思います。はい、
1: はい、あ、はいあ、これぐらいですかね。
0: はい、
1: 今音量調節をしていただ

0: 相手
1: いろんなサポートをいただきながらやらせていただいております。大丈夫そうですね。
0: はい、ありがとうございます、はい、
1: ありがとうございます。
0: 19回目なんですけどね、ラジオもまだまだ難しいですね。いろんなことがありますね。最初に19回目って言ったのにまだまだ初心者ですね。
1: 次回第20回目になりますので小話の20回目なので、お得話と言われるともう40回ぐらい、まあ、今日で言うなら38回目の放送という形になるんですよ ね。まさか幼なじみとパーソナリティをやらせていただくような機会があるとはと思いながら、もう38回やってるって思うとですね、いろいろな方のご協力でありがたくやらせていただいてるなというのを思うばかりであります。いつもありがとうございます。これからも頑張ります。お願いします。こんな丸め方をしておいて、僕はでもどうしても聞きたかったんです。お得話で途中で終わってしまったですね、うん、西野俊哉さんのモチベーションアップ術をお聞きしたかったんです。
0: モチベーションアップ術ね、
1: これですね、
0: 言ってるやつね。さ、
1: うん、周りの人結構五月病って多いと思うんです。今現代
0: あるよ、心配は。
1: 僕は
0: ないでしょ。
1: 5月どころかオールシーズン自分でモチベーション上げようと思って上げてる人間なんですよ。
0: へ
1: え。うわ、やりたくねーって思うことは多々あります。
0: 全然、まあ、ある、
1: うん、けど自分がやりたいことはこれだから、まあ、前職でもそうでしたけど、この仕事やりたくなくてもその中のやりたいことはこれだって捉えて、それにもう思い切ってそれをやってるから別にやりたくない気持ちなんてないはずっていう脳筋パワープレイで常にやる気を出すわけですよ、うん。全然知らないこのお店のなんかこうご協力をしますってなった時に、
0: うん、
1: あんまりここの情報詳しくないんだよなって思う中に、でもこの方法を得れたらこういうことが自分になるかもしれないし、
0: うん、
1: このお店のことあまり知らないけど、このお店の何々さんすごい好きだから、この人が喜んでくれたら嬉しいからいいんだって、もう別の形のやる気の種を見出してそこにモチベーションを乗っけていく方なので、最初からあまりなく、うん、でもその中で見つけるっていうのが僕のやり方なんですよね、
0: うん。
1: 一方じゃあトシヤはどうしてんのかなっていうの思うんですけど、僕先に言っちゃいますね。モチベーション下がってるところあんま見たことがなくて、
0: うん、
1: だからどうそのモチベーション、仕事を全部やりたいわけじゃないじゃないですか。今は結構楽しくやらせていただいてるかもしれないですけど、うん、前のお仕事とかの中でなんかちょっとこう、まあ、休み明けだるいなとか、
0: うん、
1: 休み明けだるいなもないんですか、ちなみに。
0: もしかしでもなくはないよ、あるよ、そりゃ。
1: あの、二日酔いだなじゃないですよ、
0: うん、
1: シンプルに仕事が暇だなとか、暇だな、何し月曜日が辛いなとか、
0: まああったよ、
1: うん、
0: 今もあるけど、
1: うんうんうん、
0: あったけどな、別に
1: こういう人なんですよね。
0: 全然あるよ、多分変わんないと思う、みんなと。
1: でもなんかその中でちょっとこううつうつとしちゃって、
0: うん、
1: 出れないわとかって言って仕事ちょっとお休みしちゃうとか、5月って今ゴールデンウィーク明けたら1ヶ月2ヶ月で仕事辞めちゃう人もたくさんいるとか、代行を使って辞める人もたくさんいるとか、結構ニュースにもなってるような話じゃないですか、
0: うん、
1: そういう時にこう切り替えとしてこうだから頑張ろうみたいのないのかなっていうのを聞きたかったんですけど、そもそもそうなる
0: ないな、
1: あれもわからないから
0: だってやんなきゃいけないやってるしね、しぶしぶやってるだけだよな、
1: こういう人なんですよね。なんでもこれすごいんですよ、それを引き出したくてこれを聞いたんですけど、その考えちゃってうだうだして、でもなんとかしないとでやる僕と、そもそもそう考えても仕方ないしとりあえずやろうよが年やだから、僕らちょうどいいと思ってるんですよね。言ってもしゃあなくないの多分発想ですよね。
0: まあ月曜日の朝起きて行きたくねって思っても行かざるを得ないしな。回避する方法を考えて出てくるのは考えるけど、出てくるわけないしな。
1: これ逆は日曜日の夜、あ、明日またこれ寝て起きたら仕事だわ、
0: うん、いや思うよ、うん、日曜の夜も思うし月の朝も思うよ、う
1: んうん、思うけどなんかこうだし頑張ろう、多分今週末旅行行くから頑張ろうみたいな、あるからこうはそんなに
0: ないかも、頑張ってないかも。申し訳ないけど
1: それお客様聞いてるかもしれないんでよくないですね、それはね。
0: 頑張ってはいないかもしれない。
1: じゃあ僕ら頑張んなきゃいけないじゃない、
0: 気合い入れて頑張るぞっていうことはしたことないかも、人生で。
1: 頑張り方のタイプの問題だ。それ前なんか話しましたね、
0: そうだっけ、
1: なんか部活で負けて泣くとか、こう悔しくなるみたいなのがあるかないかみたいな話してて、うん、悔しかったことあんまないみたいな話しましたよね。
0: おー、ないね。
1: すごい、すごいんですよ。そのでもそんなもんじゃないのかもしれますけど、そんなもんじゃないんじゃないかなと思いますけどね。いい悪いじゃなくて、
0: うん、別にパフォーマンスの最大値は出すけど、頑張んないとそれが出ないわけじゃないしな。

0: をよくしようはね、どうせ嫌なことは嫌だし避けられないんで、僕は避けられないと思ってるんで、でもこの、ま、うん、今週末に楽しいことあるからで乗り越えるか、僕が一番今やってるやり方は、
1: うん、
0: 嫌なことの中に、嫌なことを変えるのではなくて、嫌なことの中に一つでもちょっと面白いところとか自分のためになるな、これができたらこんないいことがあるはずだを作る、でもうその気にしちゃう自分をっていうのがおすすめの乗り越え方ですね。
1: でも作んなくてもおもろくね、言っちゃえばなんやかんや、
0: それができたらいいんすよこっちだって
1: 実は嫌だなと思って行ったら行ったで意外とおもろいっていう、会社行ってみんなと喋って、
0: 今は楽しいですよ僕は。でも別に前職でも常にそうではなかったと思いますね。
1: あ、そう、常にそうだったな、そう思ったら、
0: ね、ネイティブ考え上手なんだと思いますね単純に尊敬してるところの一つなんですけど、あの辛い人が見たらいいなって思うと思いますなんやねんそれ。
1: 遊びに行くときも行く前めっちゃ行きたくないけど行っちゃったらおもろいし、
0: それがあれだよね、
1: 仕事も何でもそうかも。
0: トシアのフットワークの軽さの一つだと思うんですよね、うん、飲みにとりあえず誘われたら行くとか、昨日も
1: 行きたくねーって思いながら別に行く、ね、
0: その忙しさだから今回行かなくていいんじゃないみたいな時に、まあでもとりあえず行くよっていうのは、その先にもったいりめんどくさいかもこうかもっていう考えても仕方ないことを考える派と、どうしようもないし、まあ今めんどくさいけど行ってみたらまあ楽しいか、
1: まあおもろいしな実際
0: っていうね、
1: 絶対おもろいよな飲みも。
0: 見習いつつやりすぎないように止めるところは止めつつ行こうと思いますけどねはい、そんな全然違う僕ら2人なんですけども、一応北広島市出身ということで、なんか今いろいろとお仕事を回らせていただいております、うん、
1: はい、
0: でそんな回らせていただく中でですね、今日ぜひちょっともう一つお話ししたかったのが、思ってるより、うん、まあ今更っていう感じなんですけど、子供の頃からですね、北広島って景色だいぶ変わってったなっていう話をよくするんですよね、うんうん、でまあどこもそれは変わるんですけど、特に北広島ってそれが色濃いんじゃないかなと思っていて、皆さんこれが市内の方だったら確かにと思っていただけると思うんですけど、エスコンなかった時のあの場所の景色って想像つきますか、思い出せます、あの総合体育館があったぐらい、北広島高校と総体があった時、まあ
1: ね、駅前が思い出せないんだよなあんまり。
0: 駅前もそうなんですよ、
1: 僕は駅前かもな、エスコンはなんとなく覚えてるけど、
0: 全然なんかこう絵で描けとかって言われても、まあ、木があったような森だったかちょっと開けてたかぐらいなところが総体、あのファイターズエスコン周りで、駅前もじゃあ隣枝になんなりのあのそこら辺があんなできてなかった時にどんな感じの建物だったっけとか、そもそも建物だったか空き地だったか何だったかっていうのも全然想像つかないぐらい変わっていってるのが北広島だなと思っています。
1: あの駅前の駐車場だってついこの間できたばっかだけど、もういまいち思い出せにくくなってきたような、クロスタイムさんの前のお店が入ってたビルだよね、もともとあったのが あそこに
0: あったね。
1: でも全然なんか記憶薄くなっちゃってんだよな、すでに。
0: まあ言っちゃえばだって北広島市役所の新庁舎できる前のあの場所だって、
1: まあ、ね、まあ確かに、うん、薄いね、
0: もう幾度となく
1: 三和堂のイメージしかないもんなも
0: う全然なくなってきている。それぐらいやっぱり変わり移り変わりが激しい町、
1: うん、
0: その中でですね、僕らはこう大曲の出身なので、まあ、三井できる前どうだったかなとか、あとは本当に個人名で出してしまうと、個人名って南書店
1: あ
0: とか、あとあの大曲の東さんの大曲店さんがあるところの通りのお店が移り変わって、ここ昔何だったっけ、あれこれなくなったんだみたいなところも変わっていったりも見てきていて、これだけやっぱり変わっていくのは寂しいと思いつつ、でも嬉しいワクワクの気持ちもありつつ、逆にまだまだ知られてない昔からあるところっていうのも見ていきたいなっていうふうに思っております。そこで今回ちょっと長くなっちゃったんですが、今更まだまだ知られてないこんなところありますよのご紹介をちょっと何個かさせていただければと思っております。
1: 北広島トークスね、
0: そうです、
1: 今日は完全ないつもそうだけど本当に市の町の話ってことですね。
0: 北広島トークの中のさらに濃いところと思いますだからなんだ
1: 地元トーク、ね、そうです、ね、完全に
0: 地元トークを幼馴染とするとそれはもうただのあれなんですね昔からの人とのダベリになるんですけど、そんな話を今日はちょっとしてみようかなと思っております。はい、まあ、早速一つ目は僕

0: トシヤの大好きなところなので、
1: お、
0: はい、
1: シャコ通りですね。シャコ通りですね。噂の珍百景のやつですね。
0: そうです。これラジオで話したこと一番最初の時なんかチラッとだけ話したの？話してない、
1: 覚えてないな。
0: シャコ通り皆さんご存知でしょうか？
1: シャコ通りね、
0: シャコ通りで出るんじゃないかな。
1: 出るのかな。
0: うん、
1: シャコ通り
0: 北広島市にはですね、シャコ通りと言われるものがございまして、なんやねんと思うと思うんですけど、
1: ウィキペディアまであんじゃん。
0: ウィキもありますし、まあ同心さんの記者さんが書いてたりとか、いろんなところで取り上げられている、まあ今出ました何これ珍百景にも登録されている、登録されたんだよなあれね、
1: されてる
0: 場所になっていまして、読んで字のごとくですね、シャコがずらーっと続いている場所になっております。 500m だったかな、すんごい長く続いている場所になっていて、右も左もシャコがずっと並んでいる。かつこのシャコが画一的なものじゃなくてですね、いろんなサイズのいろいろなタイプのシャコがこう並んでいるので、ちょっとこうこ見る光景も面白く見えるような通りになっております。
1: 本当は450、栄町の方は 450m あって、うん、松葉町の方は 150m、 2本だね、この2つ合わせたら600ぐらいなんだ。
0: すげー、
1: 500弱と150、すげえな。
0: 3区画だったかな、団地と一緒に作って3区画か4区画作ったみたいな感じだったと思うな。20何区画予定だったんだけど4区画にしましたみたいなので、まあ、このシャコ通りですね、ぜひ一回見てみても面白いんじゃないかな。行ってみたから何があるわけじゃないですよ、でも見てみたら面白いんじゃないかなと思うのが、本当にそのちょっとこう奇妙な光景というところと、知っていて面白いとすれば、これはもともと都市づくりの、その都市計画の中で生まれた合理的な施策になっていて、まあ、当時のその団地ができて、車がたくさんこう普及していって、交通事故が相次いでいた、それをどうにかして止めるのが一番の課題だったときに、ノルウェーだったかな、スウェーデンだったかな、そっちの北欧諸国の
1: フィンランドって、フィンランドのニュータウンを参考
0: として作られていたもので、車庫をちょっと一区画にまとめてしまう、で家の前に置かなくすることで、例えば家の前で子供たちが遊んでても車をそこ通らなければ事故になる可能性が減るよっていう、人と車をこう離す、分離させようという試みから誕生した街づくりになっております。で当時も試験的なものだったようで、まあ、結果的に全部で採用するというよりはその区画だけ450と150ぐらいのところにはなっているんですけども、ね、まあ、当時からしてもその歩行者との分離というところで安全も取れたし、除雪がですね、車出せないじゃん、だから早く市の人、車除雪してよ、この道市道除雪してよみたいなところが出ても、車庫の方だけ通ればですね、実際家の前のところは軽く個人個人でやればいいというところで、最高率にこの動線確保ができるっていうところもとても功を奏した取り組みになっていたということで、今だけ見るとですね、とっても奇妙な光景だなで終わるんですけど、とっても合理的な理由があって生まれているというのがこの車庫通りの成り立ちになっております。
1: 一方合理的だけど合理的じゃない部分もあるから、ここで終わっちゃったのかもね、こうやって見ると。
0: 分かんないですよ、誰が聞いてるかも分からないし、本当にどうかも分からないとこですけど、当時これを採用するために結構いろんな交渉が必要だったと思うんですよね。いわゆるその戸建てを建てるときに、こっちに車庫建てる人しか認めないよとか、宅地からずれた場所にこういう風に置いてねとかっていう制限がないと、そこの土地を買えなかったり家を建てれなかったりとかってしたんじゃないかと思うんですよ。
1: これで団地の人だもんね、そもそもが、北広島団地に住む人の車庫だもんね。
0: そう。
1: でもそうね、ウィキペディアが団地の住民の高齢化が進行し、自宅からすぐ車に乗り込めるのが楽であるという点と、自動車の脅威をあまり感じずに住む生活道路、遊び場とするような子供も少なくなった。まあ確かに道路で遊んでる子供って少なくなってきてる、今思うと。団地とかの駐車場とかも、
0: おそらく僕らが思う遊ぶのの量じゃなかったんじゃないかなと思って、うん、そのちょっと遊ぶよみたいなやつではなく、
1: ね、
0: うん、そのモータリゼーション全盛期は人もたくさんいて、
1: すごそうだよな、
0: その交通運転に対するね、
1: 教
0: 養というか安全ラインっていうのもそんなに
1: 甘かっただろうですね、うん、ちょっと今より
0: 絶対ダメなことですけど、その要は飲酒運転の見方がこの何十年かで大きく変わったのと一緒ですよね。今というかずっと絶対ダメだけど、 でもなんかそんな噂聞くよみたいな話が、じゃあ20年前なかったかと言われたら結構いたと思うんですよね。でも痛ましい事件があったり、まあいろんな改革等もあってそれが変わってくるのと同じで、やっぱり交通事故がもっともっとあったりっていうところに対してこう一手を打とうとした施策。
1: その背景見るとめっちゃ合理的だよね、当時にこうやってなってたら。
0: これやろうと思った人のあれもすごいですけどね、チャレンジ精神を。それがですねまだ残ってるということで、
1: うん、今も使われてるしね普通に、
0: うん、
1: やっぱ車庫として。
0: でもその団地道路のところは僕もあんまり分かってなかったんですけど、そう考えたらあそこ通った時にあんまりあの車庫が空いてる開く光景とか車が出るタイミングってそんなに出会わない気がするんだよな。
1: 2、3回見たことあるかどうかぐらいかも、
0: ね、そういうことなんだろうね、きっとね、
1: うん、
0: まあ何が言いたいってそんな裏話もありつつもまずは見てほしいというところなので、ぜひちょっとこちら見てみていただけたらなと思います。住所で言うと北広島
1: 団地のとこだから、うん、栄町と松葉町になるのかな。
0: 松葉町か、あれは
1: 駅から上がってすぐのところね。ちょっと行ったとこ、
0: ちょっと面白いと思いながら一瞬車で通ってみて、なんか誰かと話すときにそういえば北広のここ知ってるってこう言えたりしたらおもろいのかなと思いますので、ぜひちょっと行ってみてください。車庫通りまずご紹介一つ目でした。
1: これは確かに昔からの北広だね、そういう意味では。
0: 次が僕はちょっとこれはこの間行ったときにこれってなったんですけど、
1: うん、
0: 自転車の駅。
1: あ
0: ー、北広島に自転車の駅っていう施設があるのを皆様ご存知でしたでしょうか。看板は見たことあるよね。
1: まあまあ、
0: 自転車の駅ここ曲がったらみたいなのが、大曲がりからあっち側に車で走っていくと出るんですよね毎回ね、
1: うん、
0: であっちなんだろうなぐらいな感じだったんですけど、僕はまあ自転車乗るけどそんなサイクリングロードでどうのっていう人じゃなかったんですけど、としては別に
1: サイクリングロードよく走ってたよ、ね、中学校の時とか。
0: 自転車の駅そのものはいつぐらいからあるんだろうね。
1: 全くわからないけどずっとあるイメージはあるよね。
0: いわゆるですね、なんかその休憩スペースといいますか、建物があってお手洗いがあって、まあ駐輪して少し休めるようなスペースがあって、自転車の駅とこう銘打った駅が北広島にはありまして、なんか噂によるとほとんどないんですよね。北海道内にも自転車の駅と言えるような場所っていうのはそんなにないみたいな話を、
1: まあ、自転車の駅って検索したら上の方にだこれしか出てこないもんな、もはや他にないんだか。エルフィンロード自転車の駅、
0: うんうんうん、
1: ばっかり出てくるからそういうことなんだろうな。
0: ないんですね、きっとね。
1: 道
0: 外出たらちょこちょこある
1: のかな、わかんない、全くわかんない。
0: なんかね、どっかの
1: うん
0: 聞いたんだよな、福井市とかにあるのかな、
1: うーん、
0: 静岡にあるとか、あとはこれはどこだろう、西側の方かな、あ、東京にもあるかも。
1: なんか普通のなんか北広にあるような自転車の駅はあんまイメージないけど、
0: うんうん、
1: 大体道の駅とかに併設じゃないけど同じ役割兼ねた道の駅があったりするよね。
0: 北広道の駅もないのでなおのことなんだろうなと思いますけど、ね、これ実はあの珍しい、そして市内の方も、まあ、あるのは知ってるかも、聞いたことはあるかも、でも実際に見たことはないっていう方結構いるんじゃないかなと思ってご紹介できればと思っておりました。この間初めて行って僕はびっくりしました、こういうことなんだって。
1: まあ、ああいうことだよね。
0: でもあれでしたよね、あれ平日の昼間、
1: うん、
0: だけど結構人いましたよね。
1: あ、 めっちゃいる。
0: 普通に自転車乗りの皆様だったり、まあ自転車を乗ろうと思って乗るというよりはこう移動するためにエフィンロード通ったんだろうなって人がちょっと休憩されてる人もいたし、ご、うん、夫婦でちょっと運動してるんだろうなっていう方もいらっしゃったし、
1: うん、
0: 結構、まあ、にぎわってたというよりはしっかりとこう皆様に愛用されていた施設なのかなっていう感じがしましたね。僕は驚きでした。
1: つい先週からこんな話全くしてないのに友達から、
0: うんうん、
1: 休日何してんのって話になって聞いたら、うん、この前自転車サイクリングロード走って北広島まで行ってジェラート食べて帰ってきたって友達が素で言ってたから、多分自転車好きな人とかそうやって使ってんだろうね、普段から普通の休みの日とかに。
0: あの位置からジェラート食べてきたって
1: 多分アルトラーチ
0: アルトラーチ
1: ことだと思う。
0: まあまあだな。
1: あ、行って降りて
0: 出てアルトラーチまで行って戻ってきた、
1: でまた登って帰ってったんだろうね。
0: これがねちょっと北広島の本郷なんとか頑張

0: バリっていきたいねポイントですけど、じゃああれ出てすぐのところに何か1個あったらいいですよね。
1: まあまあちょっと ねデフィンロード、
0: それこそ移動販売車とか入ってたらね、
1: あそこにね、
0: うん、めちゃくちゃいいのかなって気しますよね。
1: パークゴルフできるんで、あそこで
0: ゴルフも人すごいです
1: からね。西の里の方々がねいっぱい利用されて、
0: どっかでもこの間衝撃受けたんだよな、すごい数のパークゴルフの方いらっしゃったんだよな、うん、どうだっけ最近2人で行ったところ忘れちゃった、今日もすっごい人いるなと思ったんですけど、やっぱりパークゴルフ人気ってすごいんだな。
1: 多いよな、自転車の駅ちょっと活用したいよね、できる。
0: そうですね、
1: せっかく北広にこんなあるんだから、
0: ぜひこれを聞いていただいた方の中でもえそんなのあるのと思っていただければ、この自転車の駅で調べていただいても出てくるかなと思いますし、まあ、実際に行くのもね、
1: うん、
0: あれはあれもどこっていう言い方になるんだろう、
1: 西の里の、
0: 西の里になるのかな、
1: うん、西の里になる住所はきっと、
0: そんなにですね、あの
1: まあエスコンの裏といえば裏だからね、真、
0: ね、うん、
1: まあ、裏、まあね、今のところ何かあるかって言われたら難しいのが本音なんだけどね。行ってみてもね、
0: 僕らが大好きなちょっと公園を散歩しように近しいような、いや
1: そうマジでそう、
0: ちょっとこう覗いてみてもらえたらみたいな形で
1: 探検に行ってもらうよ、
0: ね、探検が一番いいです、ね、
1: そう探検プラスアルファをね今後できればめっちゃもっと嬉しいよね、ここ
0: っていう昔からあるスポットの2つ目の紹介でした。3つ目がですね、これは最近もご紹介させていただいた、かつリニューアルしたばかりなのでもう新しいって言っても一番古くて一番新しいと言っても過言ではないところなんですけども、旧島松駅名所、これもまあ名前は聞いたことあるかな、でも実際に行ったことはという方結構いらっしゃるんじゃないかなと思います。これも前回紹介させていただいたのもあるので割と軽めになるんですけども、いわゆる北広島開拓に関わった歴史的な建物になっていまして、先日リニューアル工事が無事終了しまして、中には結構現代的なですね映像資料だったりだとか当時の貴重な資料がたくさん保存されており、展示もされている場所になっております、うん、ちょっとした博物館感覚でこう見ることができるかなと思いますので、ぜひちょっとお子様連れてでもいいですし、友達あとは周りのご友人といっても結構楽しめるんじゃないかなと個人的には思っております、うん、そして見どころ、こことはまた別に裏にですね、あの当時も使われていた田んぼの元だったりだとか、あとは池、ハスの葉の池があったりだとか、結構これもお散歩にはぴったりそうな風景が広がっている場所になっております。
1: あのクラーク、クラーク石碑なんだ、クラーク碑の裏だよね、クラーク、
0: クラーク像、
1: クラーク像、像
0: 像
1: あれなんだっけ、
0: 記念碑、
1: 記念碑、ね、
0: うん、
1: 石碑、石碑、
0: うん、
1: の裏だよね、隣にあるクラーク石碑、旧島松駅があって隣にこのクラーク石碑があって、
0: うん、
1: その裏に田んぼとかがあるよね、
0: そうです、
1: うん、クラーク記念碑っていうらしい、
0: もともとですねクラークさんもここでその言葉を残したんじゃないかっていうふうに言われているようなのが旧島松駅継承になっておりますので、いろんなこうシナジーというかご縁がそこに詰まっている場所、かつ少しこう暖かくなっていった最近にはお散歩にちょうどいいような場所じゃないかなと思っております。旧島松駅停車はしかも向かいに美味しいお蕎麦屋さんがあったりとかね、
1: うん、
0: その蕎麦屋さんで食べるソフトクリームは結構美味しかったりだとか、いろいろと魅力もたくさんある場所になっておりますので、ぜひぜひちょっと行ってみていただければなと思っています。
1: これも昔からの北広島だね。
0: そうですね、これはそして私たちのウェブサイトの方でも取り上げさせていただいているので、先日のリニューアルの記事見ていただくと、まあ、大体こんな感じかな、場所もこういうところかなっていうのを見ていただけれるかと思うので、Digry D-I-G-R-Y でご検索いただいて、そちら見ていただければなと思います。はい。パラパラっとも気づいたらこんな時間なんであれなんですけど、3つ、車庫通り、旧島松駅停車、自転車の駅と、香ばしい北広島のスポット3つをちょっとご紹介させていただきました。こんな感じでね、実はこんなのあるよっていうスポットをどんどんご紹介していけたらなと思いますが、なんかすでにこういうところあるなって頭に浮かぶものあります？
1: あと？
0: うん。僕らだから知ってるよねみたいなところ。
1: あ、でも平和の灯火とかってさ、意外と。
0: そうですね。
1: 市民でもたまに知らない人。
0: ついこの間いらっしゃいましたよね。
1: 平和の灯火って何って話をこの前したよね。
0: 燃えてんのこれって言われましたね。いやいやいや、はい。 それありましたね。

0: の話はもうそれ。僕はあれもやりたいんですよね、時の塔。
1: あー、大曲がりの。
0: そう、
1: うんうんうん、
0: 時の塔知ってる人少ないんじゃない、時の塔なのかもわかんないですけどね、
1: 正式名称すら知らないわ
0: 時の塔と僕らの中では言われるデコボコした地形に真ん中に照明設備なのかな、ちょっと一つモニュメントみたいなのが置いてある公園、うん、いやあれ何なんでしょうね、ほんとね、
1: 広場、
0: 広場があるところとか
1: 確かに時の塔って誰がいらっしゃるの、調べても出てこないしさ、時の塔っていう名称って
0: もしかして僕らが勝手につけてる可能性すらあるってことですね、
1: 大曲がりの人たちが
0: 勝手に言ってるだけ、
1: わかんないね、公式的に。ちょっとこれ気になるね、
0: 調べますかいいのが思いつきましたそう、時の塔と言われる場所をちょっとやりたかったり、まあ、あの周りに大きいサイロがあったりとかね、まだあるかな、赤いサイロ、
1: うん、
0: 美術じゃない、あれば図工の時間でみんなで描きに行ったりとかもしてたような公園についてるサイロがあったりだとか、なんかこうお散歩スポット、こんなのあるんだスポット、そして周りにちょっと話したくなるようなスポットをちょっといろいろご紹介、ラジオでもさせていただき、ウェブサイトでもしていけたらなと思いますので、はい、ちょっとぜひ逆にこんなスポットもあるよみたいな
1: ね、知りたいね、
0: はい、情報あればどしどしといただければなと思います。はい、そんなこんなで今週の小話ももう残りわずかとなってしまいましたが、今週もですね、
1: ヒロもそういった変わってるとこは変わってるけど、昔ながらの部分も結構残ってるのかもね。
0: そうですね、それをじゃあどれぐらい知ってるのって言われたら、なかなかやっぱり別に言って何があるわけじゃないんでね知らない方もたくさんいらっしゃる。
1: 逆に言うといつなくなるか分かんないから、写真撮っといた方がいいね、今のうちにいっぱいいろんな映像とか写真とか撮って。
0: リアリズリスト的にはそうっすよね。僕はちょっとこう感情的に、だからこそいろんな人にしてほしいな、ちょっと亡くなる前に一回行ってみたらいいんじゃないかって思うんで、
1: 亡くなって写真撮ってきた方がいいね、亡くなる前に、
0: 前にね、
1: 亡くなる前に行って写真撮ってきた方がいい
0: 重要文化の保存みたいな感じになってきてます。でもそんなものでもないんですけどねそんな
1: あ、でもこれもね、
0: ここ何十年の僕らの子供時代の保存みたいな話になりますけどでもなんかそういうこともね、地元出身だからこそこうできる、ちょっとやりたいと思えるようなことの一つかなとは思うので、うん、いろいろ取り組んでいけたらなと思います。はい、それ以外の情報等もろもろお問い合わせもですね、どしどしお待ちしております。ウェブサイトのお問い合わせ、インスタグラムの DM からぜひぜひいただけると嬉しいです、はい、はい、それでは今週もありがとうございました。
1: ありがとうございました。

FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局、北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、 Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして選曲 FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでも

0: パソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、 FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。
1: 深澤さん、こんにちは。新橋のライブと病院と日々お疲れ様です。新橋にお集まりの旅人の皆さん、ファンの皆さん、頼もしい限りですね。昨日の南吉高さん、50年も歌っているといろんなことがあるとおっしゃっていました。新しいアルバムのタイトルが、いくつになっても遊び足りないで、文章や絵なども書かれていて本になっていて、南吉高さんの歌のセンスもなるほどなぁということでした。ギターもピアノもお上手で楽しんできました。さあ、今日は玉木さん、玉友さんお二人をオマージュさんにお連れしようと思ってます。早めに行かなきゃね、というおはがきをね、これは先週のですね、日曜日明けですよね、いただいてるおはがきだと思うんですけどもね、札幌は月のしずくさん、ありがとうございます。さて、今日は5月の24日の日曜日ということで、雨模様なんですね、ここ、北広島で、先ほど JR を降りまして、ゆっくりと、まあ、ゆっくりとっていうほどでもないんですけど、足早いんだね濡れちゃいけねえなと思いながら、歩いてここスタジオの方までやってきまして、でね、あ、結構降ってんなーなんて思いながら、ラジオの前の、ね、みんなはどんな感じで、今日過ごしてますでしょうか。今日声がね、いまいち出てませんけど、ですね、水木金か、今回入院が、火曜日ラジオ始めたでしょ、なのでどうしても火曜日入院っていうのができなくなったもんですから、水曜日からの、病院ということもありまして、水木金とね、おととい出所って誰、いろんなとこで、深澤さん今日出所したのって言われて、いやいや、まあ出所ではそうなんですけどね、なんて言いながらも、出所が昨日、おとといか。なんで、昨日土曜日を挟みまして、今日日曜日なんですけど、まあ、今までのパターンでいきますと、治療のね、2日後、ね、よく筋肉痛が2日後に起きるみたいな言うじゃないですか。で、いかんせん僕も病院出て2日目が結構ね、きついなーっていうのが今までの経験上ですよ。で、今回は、まあ、ね、時も流れてるし、21回も入院すれば、そりゃもう慣れたもんだよと思いながら、今回もですね、金曜日に病院から出てまいりまして。まあ、その後、いろいろね、もう入院の後っていうのは僕はもう退院したら、すぐ、あれやこれやそれやとね、どっちかというと動くんですね。まあ、もちろん、食べたり、飲んだりとか、そういう、日常生活もそうなんですけども、まあ、なるべく、病院を退院してから、これしやって、あれやって、それやってっていう感じで、予定を入れるように自分でしてるんですよ。まあ、しかし、今回ね、ちょっと、いくら、無理したかもしれませんね。あっち行ったりこっち行ったりして。で、今日、さすがにですね、あらっていうぐらい、体がね、しかし、先週のラジオでも言いましたけどもね、東京に行って僕も、帰ってきまして、やっぱね、さっきの月のしずくさんのおはがきじゃないですけども、新橋の皆さんからいただいた、エネルギー、さらに、たくさんの人たちがライブ会場に来てくださって、その思いと、それから行けないけど頑張ってねっていう声がたくさんいただいたりして、よく考えたら1週間経ってもね、やっぱり、ああ、すごいありがたいことだなと思いながら、 まあ感

者というのはなんか日々日々ね、こう重なるようになっていくような気がしまして、今5月は24日日曜日の夕方5時ちょっと過ぎてますけど、今日もですね、心からラジオお届けしていきたい、そんな風に思います。ラジオ機のあなたからの声をお待ちしております。番組専用アドレスです。 fm799sunday@gmail.com fm799sunday@gmail.com こちらサンデートレインラジオ専用のあのアドレスとなってますんでね、どんなことでも構いません。もう日常の出来事ね。そして今日はね、後でちょっとね、みんな聞いてみたいなーなんて思ってることもあるので、まあその辺も、含めて、ね、5月の24日の生放送今日もスタートしていきたいなと思います。深澤さん、こんにちは。鼻水が止まらない札幌の月の雫です。深澤さん、回復されましたか？本日も生放送よろしくお願いします。あら、月の雫さん、ね、はがきに続いてさ、ね、メールを読みましたけど、月の雫さんも鼻垂れ、ね、そうではないですけど、鼻垂れてます？僕もなんですね。昨日がちょっと気温がぐっと、まあ、下がったのもありまして、で、今日になりましたらまた14、5度ぐらいしか、ね、温度が上がってない。そして雨模様ということもありますんで、若干皆さんね、ここ、北海道、北広島市、また、ね、道内各地、冷え込んできてますから、まあ、くれぐれもですね、暖かくして、あったかいお茶でも飲みながら、ね、しずくさんからいただいたはがきは、ね、もうライカのカメラに、ね、地図とスケッチブックがこう、広げてあるようなイラストが入ってて、ああ、春だな、それから、初夏に向かって楽しいな、そんな気持ちになりますけど、今日は雨に濡れてもお届けしてきます。サンデートレインラジオ41号の発車です。今日もごゆっくりとラジオお楽しみください。

定トレインラジオ41号、今日も4両編成4時間で生放送でお届けしてきます。 Raindrops Keep on my head、 BJ トーマスのオープニングでした。

行ったら変ですけど、のんびりやりますから、ね、深澤さん、1週間、やっぱ東京で気合い入れて帰ってきてね、もう電池切れたのっていう声もあるかもしれませんけど、そういうわけじゃないんですよ。無理しないっていうね、みんなからの、声を、ね、声を頼りにっていうのもなんですけど、頼りを頼りに、今日もお届けしていきたいと思いますので、よかったら、遠慮なく、メッセージお待ちしておりますんでね。fm799sunday@gmail.com。fm799sunday@gmail.com でお待ち申し上げております。深澤さん、旅人の皆さん、こんにちは。あ、こんばんは。昭和のペコちゃんですね。新橋、落葉ライブから一週間になりますね。先週は入院治療もあったりでお疲れのことと思います。あ、そうなんですよ、ペコちゃん。ね、声聞いたらあらって思うかもしれないんですけど、まあ声ほど疲れてないといえば嘘になりますけど、声に出てますかね、やっぱりね、ゆっくりと各駅停車でどうぞ。そういえばさ、さっき、まあ、新札幌でいつものようにね、地下鉄から JR に乗り換えだったんですけど、なんとなくね、早く着いたんだ、新札幌に。で、JR の方にとことこと登って、ほいで、後で小腹空いたらどうしようかなーなんて思いながら、おにぎりでも買っていこうかなーなんて思ってね、新札幌の副業、複合施設のサンピアザの方に足を進めていく前に、JR の駅のとこ寄ったら、スピーカーからね、ただいま、JR の北海道、ありがとうございましたってやってるから、あ、なんか電車に遅れ出てんのと思いながら、見に行ったんですよ。そしたらね、北広島と島松の方かな、鹿がね、ぶつかったっていう、あ、出たと思って、やばい、鹿と電車がぶつかったか。これはもう、あるあるなんですけどね。それで一応聞きながら、このね、北広島、新札幌間って結構長いんですよ。タクシーだと3000円コースなもんですから、まあ、うっかりね、タクシーでなんて来れませんから、ん?と思ってね、よーく、駅のアナウンスを聞いてたら、ただいま、ね、車両の、ね、車両からいろいろと作業しておりますので、みたいな。あ、今ね、鹿とぶっかった車両がいろいろ大変な、ね、作業中なんだなと思いながら、間もなく運転再開になると思いますって言うから、あ、よかったと思いながら。そしたら、10分もしないでね、間もなく運転再開です。もうほっとしちゃって、はあ、よかったなと思ってね。まだ3時、30分過ぎぐらいだったんですよ。そしたら急にね、ほっとした途端、あ、これで間に合うなと思ってね、YouTube でっていうか、スマホで、今日オークス、ね、東京競馬場の11レース、あ、そういえば今日オークスだよなと思いながら、今日は予想でしたけど、僕はね、一着が今村聖奈という女性騎手が、なんか今日は勝つんじゃないかって、初のクラシックを取るんじゃないかと思って、重力ピエロっていう馬がね、今村聖奈さんの乗る馬だったんですけど、これがなんか来るんじゃないかななんて思ってね、気になってたんですよ。で、まあ、うちのお袋なんかはね、完全に、今日も武豊から行くって言ってたから、でもなんかなって。で、俺はほら、クラシックレースだし、2番のレイクラシックっていうね、馬と、それから、重力ピエロがこれは、なんか怪しいって、ね。そしてこう、あ、じゃあ見るだけ見てみようかなと思ってね、見たのさ。したら、ねえ、感動しましたよ。重力ピエロ。なんと、ね、女性、ね、今村聖奈、初クラシック、初騎乗、初めて乗ったんですよ。で、一着ですよ。すごいなぁ。で、JRA 所属の女性騎手の、G1、いわゆるね、クラシックレース、初ですからね、勝ったの。まあ、インタビューとか見れなかったんですけど、感動的でしたね。なんか本当に、外から行ったとか、内側からこう、スーッと抜けたんでなくて、真ん中から、最後の最後に、

他の馬を退けてというか、うん、すごいもう僅差のレースで、それも、見事な勝利を収めたね、今村聖奈騎手だったんですけど、馬もなんかずっとこっくりこっくりしながらね、ありがとうありがとうありがとうって言いながら、場内を一周してまして、まあ東京のあの府中競馬場っていうのは最後坂道がすごいんですよ。で今日は芝の2400メートルという、まあほぼ長距離に近いような中長距離戦なんですよね。ですからゆっくりゆっくりぐるーっと回って最後直線で坂道を登ってくるみたいな、そういうレース展開だったんですけどもね、見事に重力、重力っていう名前もすごいよね、重力ピエロという、馬がですね、今日は今村聖奈騎手によって初の重賞、そして今村聖奈騎手は女性初の JRA の、ね、G1 騎手となったということで、この子の子感動的なシーンだったなというふうに思います。ゆっくりと各駅停車でどうぞ。それはもうありがとうございます。その後はちょっとね、気になる言葉が書いたんですけど、今日は出かけるのでラジオを聞くことができません。あ、今日はねすごい重大なこの内容のね、ラジオだったんですけど、デコちゃん聞けないんですね。久しぶりと会う友達とおしゃべりしてから友達の、ご主人が出演するコンサート行ってきます。あら、そうなんだね。それはもうぜひ、楽しんできていただきたいなと思います。昭和のペコちゃんからのメッセージもいただきまして、今日はね、聞いてないけど頑張ってという声をいただきながらお届けしてまいります。今夜もゆっくりとスタートしてまいります。サンデートレインラジオです。ぜひ、皆様からの声をお待ちしております。FM799 サンデーアットマーク、gmail.com でお待ちしています。

これも名曲だよね。1979年の、J.D. サウザー You are only lonely を、これまたね今日なんか聞きたいなと思って家から、久しぶりに CD を持ってきたんですけど、まあ本当なんかこうゆっくりとハンドルを切りながら運転をしたくなるっていうね、1979年、まあ、ロサンゼルスの、ね、で録音された曲だったりするんですけど、この曲をね、こう調べてみると、ロイ・オービンソンの、ね、ロイ・オービンソンの、オンリー・ザ・ロンリー、ここから意識して作られたという、ね、そんな文が載ってますよ。僕が最初に聞いたオンリー・ザ・ロンリーは、フランク・シナトラの歌だった。もともとそれはジョニー・マーサーの曲で、シナトラの、フランク・シナトラ・ Sings for Only the Lonely というアルバムに入ってたんだ。同じ名前の歌がいっぱいあるんだよ。で、You are Only Lonely で使ったあのビートは、ロカビリーのビートなんだって。けっけえなぁ。ねえ。そういうことでございまして。やっぱりね、一曲一曲物語があってね。まあ、今日はその、一曲一曲またね、楽しみながら、まあ、いつもなんですけどもね、最新の曲をラジオの前のあなたと共に、まあ、雨が降ろうが何が降ろうが、それはそれでいいかなと思うんですけど、ね、みんなの声と共にお届けしていきたいなと思います。さて、メールをいただいてますんでね、こちら行きましょう。深澤雅一さん、旅人の皆さん、こんにちは。札幌のすずらんです。今日肌寒いですよね。体調大丈夫ですか？ね、私自身は痛めた箇所が少し痛みます。あ、ね、深澤さん、ブログ毎回拝見しています。ありがとうございます。殺害頑張ってるんですね。よかったですね。本当に野球好きなんだなと分かりました。とても良いことだと思いました。私自身は深澤雅一さんの歌が好きです。元気になれます。詩が気に入ってます。勇気づけられます。今日は石川さゆりさんの歌で、特殊の旅をリクエストしますって、札幌すずらんさん、なんかオチが、ね、そこで深澤さんの、ね、4丁目の空をリクエストしますって言うんだったらいいんですけど、石川さゆりさんの特殊の旅をリクエストします。ここら辺が、ね、抜かりないなって感じがするんですけど、特殊の旅ね、あったかな、ちょっと後で見てみるけど、まあ、お届けできたなと思うんですけどもね。そうなんですよ。我が、まあ、母校と言いましても、私、2年間で、中退してますので、それを母校と言っていいのかっていう人もいるけど、余計なお世話です。で、僕にとっては、本当に大切な、母校ですから。ね、札幌大学。それも野球部でしたからね。昨日は、優勝決定戦。ね、星槎道都大学、北広島の星槎道都大学が、6勝3敗。ね、そして、7勝3敗か。そして、北海学園大学がね、6勝3敗。殺害が7勝2敗で迎えまして、最後、昨日勝てば優勝だったんですよ。全国大会だったんですが、なんと昨日、ね、燃える沼公園野球場、私2度目ましてでしたけど、第3試合をですね、見に行ったんですよ。いや、だって19年ぶりに全国に行く、その春ですよ。そのシーンを見れると思ったら、見逃せないじゃないですか。そして、行ったんですけど、残念ながら、3対2で、北海学園に負けたのさ。ねえ。で、負けたら、負けたで、今度、道都大、学園大、殺大が、7勝3敗で3チーム並ぶっていうね、ことになりまして、明日から、なんと、ね、三つどもえの優勝決定戦になったんですよ。入っちゃったなと思ったんですけど、まあ、明日はさすがにね、明日はのっぽろに場所を移すんですけど、今札幌は、丸山球場、ね、札幌市中央区にあります、もう、野球の殿堂、丸山球場。

改修工事に入ってまして、今年と来年と改修工事をして、再来年か2028年に、まあ、新しくなるみたいですけど、まあ、それまでの間といいますか、新しくできた、東区にあります燃えれ沼、ね、公園野球場、それとのっぽろ、ね、森林公園にありますのっぽろ、ここなんかを使いながら、今回は、春の札幌六大学野球リーグ戦が行われてますけども、まあ、これから高校野球も始まるし、まあ、そんなんで昨日もね、大学野球を見ながら、いやー悔しいなー、なんかこうまるで自分がそのグラウンドに立ってるかのような気持ちになって野球が見れるっていうのは本当に幸せなことだなと思うんですけどもね、えたまにあの札幌のスズランさんもよかったら野球見に行ってみたらいかがでしょうかね。僕はこのオンリーロンリーという曲が好きでね、チャゲアンダスカオンリーロンリー。

て発売された曲なんですけど、これ聞いた時にね、うわいい曲だなと思いながら、ね、まあそれが売れるか売れないかというとまた別問題なんですけどね、俺好きですね。なんかもう見事なぐらいこのこう抑え気味にね二人で歌う、ね、チャゲとアスカのコンビネーションが抜群だなと思って、こういう曲ね作りたいなっていうか、自分もね作ってみたいよななんて思いますよね。そんなんで今日はですね、なんかラジオみたいな感じでやってますけど、皆さんもねお気づきかと思うんですけど、間違いなくラジオです。 FM79.9MHz からお届けしておりますサンデートレインラジオというラジオを聞いていただいてますんでね、間違いないように皆様もですねリッスンラジオ、そして FM でお聞きいただければなと思います。さてこちらは早くからいただいてました。深澤さん、旅人の皆さん、こんばんは。日も長く最高の大好きな季節に心が躍りますというのは4丁目で生まれた女さんです。来ましたね。いいですね、この心が躍るっていう、わかる。まあこの5月から6月ぐらいはちょっと踊りますね。ああ、踊るアホに見るアホ。もうこっち、ああでも6月入ったら北海道は、よさこいソーラン祭りがもう盛大に開かれるでしょ。あともう10日ぐらいかい。はあ、そうやって考えたらあっという間に夏に突入していくんですけどね。それから各地お祭りもね、あちこちあったりなんかして、さっきも北広島駅降りたら白老牛祭り。白老の、白老牛食べ放題みたいな、なんか牛、なんだろうな、ステーキとか焼肉の祭りってさ、なんかわかんないけど、行きたくなるよね。行ったことは一度もないんですけど。そう、やっぱりなんか、肉っていう言葉に、まあ、それ特に牛肉って言葉にまだ燃えるってことは、元気だったことでしたね、私も。かと言いながら、最近は、肉の順番でいくと一番食べてんのって鳥かな、やっぱり鳥、豚、牛ね、そして、ラムみたいな順番でいくとですよね。まあ、鶏肉はヘルシーだしね、でも前も言ったかもしれないですけど、美味しいジンギスカンね、食べたいなー、しばらくジンギスカン食べてないなーと思いながら、ね、昨日も病院から出てきて、一昨日か、3日間、まあ、絶食でしたからね。まあ食べれば食べれるんですけど、食べたら具合悪いっていうかね、入院すると食べれなくなってしまうんですね。それでとにかく早く退院して、何でもいいから食べたいなと思って、病院出てね、まあちょっとこう外に出て、あよしこれからなんか食べるぞって、あの時のこう食べ物に向かう時のエネルギーとは言いながらも、ね、日差しは眩しいし、ちょっと足はヨタヨタしてるし、おいおい、自分で自分を突っ込みながら、そんな感じでね、金曜日は午後、札幌の中心部の方まで出まして、ね、で、僕もオマージュさんに必ず、まあ、退院明けは、まあ、必ずっていうかほとんど行ってるから、オマージュさんでフレッシュなサラダをいただいて、それから、まあ、ランチタイムに間に合うように行きましたんで、それこそ、鶏の、ね、ランチをいただいて、まあ、ご飯をゆっくりと食べて、もうなんか幸せだよなぁと思いながら、でもまあその前の週はなんて言ったって東京新橋ね、これがありましたから、新橋ではね本当にもう羽田空港降り立ってまっすぐに行くね、そばのとじのあのそばのうまさはもう格別ですからね。ああ、すべてを飛び越えて行きますから。はあ、うまかったな。もう一週間経ってもなんかサクッといく感じが。ああ、その後、ああ、食べたい。ということでございまして、今日はね、のとじさんもお休みだったり、まあ、その後、ね、二次会は焼肉、美味しいニックラデーブにも寄らせていただいて、そして、高木さんで

美味しくいただいてという、まあ、そんな感じの新橋ライブからちょうど1週間が経ちまして、まあ、ラジオをお聞きのあなたも、ね、私もちょっと落ち着いたのかななんてとか言いながら、僕もですねメールをいただきながら今ね、4丁目で生まれた女さんの心が躍りますっていう言葉から暖房もエアコンも使わず窓を開けての微調整なんて幸せすぎますよね、もう最高。これ4丁目で生まれた女さんさ、これなんだよね、もうどっちもいらないってやつ。まあ、正直言うと僕エアコンは好きな方じゃないんですね、いつも言ってるように。なるべくなら窓を開けて入ってくる風でしのぎたいし、多少暑くてもエアコンつけない方がいいなっていう方なんですけど、もうこのご時世そうも言ってられなくなってきて、まあ、特にこのスタジオにも、ね、入ってきますとなかなかの熱がこもりますから。だけどやっぱりね、できればですよ、自然な風がいいもんね。昨日萌え出沼公園というね、東区にあります、萌え出沼行ったんですけど、もう午後3時ぐらいからか、いい風が吹いてましてね、久しぶりにその芝生の上で、ちょっとですけど、寝っ転がりましたね。寝っ転がって、ちょっと空を見上げて、ああ、よかった。ね、退院できたし、あと、それよりも何よりもこうやって風に当たるだけで、なんて幸せなんだろうって。ねえ。だからさ、エアコンもいいんだけど、みんな一回、涼しい公園に行って寝っ転がるみたいなさ、そういうのが一番良かったりするんですけど、どうなもんでしょうかね。さて、4丁目で生まれた女さんのメッセージに戻ります。孫たちとの食事の時間と被るかもと早めにメールを送らせていただきました。ありがとうございます。なんとなんと、うん、今月25日から2泊でイリアさんとデートしてきます。蕎麦屋ののとじさんはもちろん予約済みです。え ?25 日って明日からじゃん。あら、明日から2泊 ?25、26と27まで。2日目は新橋に宿泊して満喫する予定なので、その面白話は後日お伝えできればと思います。そしてまこまない浜東大さんのライブ行く予定ですっていう、わー、もう嬉しいですね。もうすべてが詰まったメッセージがね、届いた感じがします。4丁目で生まれた女さん、まずは明日からね、東京でね、イリアさんとデートということ。イリアさんも北海道出身であるんですけども、なかなか今ね、北海道に戻ってこれなかったりもして、でね、先日も久しぶりに新橋のライブで来てくださったんで、ゆっくりお話できなかったからね、その分4丁目で生まれた女さん楽しんできてください。そしていろいろとまた来週の番組に向けて話を送ってもらえたら嬉しいなと思います。4丁目で生まれた女さんは明日からね、新橋2泊3日デートです。さあ、女性行っちゃおうかな。小林麻美、雨音はショパンの調べ。

雨音はショパンの調べ、まあ、これもね、カバーっていうかね、イタリアのあのガゼボですよね、アイラックショパンを日本語カバー曲として発売して、これもいい感じ。また小林麻美さんのね、歌がいかったですよね。そんなんで、今日は1983年の雨音はショパンの調べをちょっと聞いていただきながら、なんかちょっとね、今日はまるでラジオのようなね放送をしてますけど、まあこんな感じでゆったりと進んできますんで、今日のサンデートレインは、ね、ゆっくりご乗車ください。 FM799 サンデーアットマーク gmail.com FM799 サンデーアットマーク gmail.com でお待ちしています。静岡の陽子さんです。こんばんは、深澤さん、旅人の皆様、オークスの常緑ピエロの馬主さん、元ファイターズ主力近藤健介選手だったんですね。え？近藤健介って言ってたけど、近藤健介って近藤健介のことなの？知らなかった。いや、馬主近藤健介さんって言ってたんだ、 JRA の発表で。その近藤健介って近藤健介なんですか？いや、嘘。あらまあ、いやいや、こんちゃん馬買ってたの？びっくりしましたね。静岡の横さん、またまさかの情報をありがとうございます。全然知らなかったです。へえ、今日だって相性一回の表裏しか見てないんだけど、ファイターズ、あ、逆転負けしてる。何やって、今日満塁ホームランで4対0から始まったのに、野村のその後逆転されてる。

くりした。あら、まあ40から44、64、65、66、76と。はあ、本当だわ。それはそれ、それよりも何よりも、まあもういいや、ファイターズばっ、これホークスに一度も勝てないまま交流戦に突入という、まあそれもそうなんですけど、馬主近藤健介さんね、え、一応確認はしといた方がいいんだけど、知らなかったな。ねえ、同じ名前とかじゃない？あの馬主で調べてみるか。重力ピエロの馬主近藤健介とはと来てますけどもね、近藤健介さんのプロフィール、なんか違うみたい、ね、もしかすると、ファイターズの近藤健介ではなさそう。だとしたらもう大騒ぎなんじゃないかなと思うんですけども、まあ、ということで、ね、どちらにしても静岡の横さんありがとうございます。この話題が大切です、というかファイターズ負けたんですね、すっかりやられたなって感じがします。まさかの逆転負けということで、まあまだまだね、ここから交流戦が勝負になるので楽しみかなと思います。横さん今日もありがとうございます。静岡の方は天気どうですかね、こちらはちょっと、小雨が降るひんやりとした日曜日になってますけどもね。北広島新橋の蕎麦屋のおっさん SSO さんです。北海道のスーパースター深澤さん、そして本日の乗客の皆様こんにちは。今週の東京は気温がジェットコースターのように乱高下、そんなせいか月曜日から風邪をひいているおっさんです。あら、やっぱ新橋蕎麦屋のおっさんも、いや、なんかあったかかったり寒かったりがこう行ったり来たりしてるっていうのはね、聞いておりますけども、こちら北海道もね、まあそんな感じよね。え、そんなわけで鼻水を垂らしながら、今夜はノンアルコールで炭酸水を飲みながら始発から聞いています。鼻垂れ親父同士のんびりやりましょう。いやいや、鼻垂れ親父同士のんびりやりましょうって、そうですね、なんて、確かにそうだね。仕方ないもんね。追伸、本日、丸の内丸善安保誠店へ行ってきました。久しぶりに安保さんにもお会いして安保誠作品に癒されてきました。ありがとうございます、ね、新橋の蕎麦屋のさんはじめ、いろんな方々がですね、あんちゃんの安保さんの、丸の内丸善へ行ってくれてるようで、ありがとうございます。そうね、今ちょうど開催期間中ということもありまして嬉しいですね。こう丸の内の丸善すごい立派な会場ですからね、ゆっくり作品にも触れてこれたんじゃないかなと思うんですけども、そばのさん、ね、休みの日にあんちゃんのところにありがとうございます。さて、そば屋のおっさんからも来たところでもう一つ行っちゃいましょうかね。こちらは深澤さん、全宇宙を旅する旅人の皆さん、こんばんは。新橋落葉ライブから瞬く間の一週間の速さに驚いております。横浜ダイナマイトちょっとだけよです。あ、いや、ほんと一週間早いんですかねこれ。まあ、僕は病院にいたせいもありまして、なんか変な感じなんですよ。要は行って帰ってきてみたいなさ、新橋行ったけどすぐ病院入ってまた戻ってきて、なんかあれこれから新橋かなみたいなぐらい気持ちがね、まだ帰ってきてる感じがしないっていうそんな感じだったりするんですけど、北海道の野球、ね、札幌大学、首位3校の健闘をお祈りしています。そうなんですよね、我が、北広島星槎道都大、そして北海学園大、札幌大学の3校が明日から、神宮目指して、いわゆる全国の大学野球選手権目指して、三つどもえで戦うわけですけどもね。家の近くを東海道新幹線が通過するのを上から撮った写真です。新幹線を上からちょうど撮った写真をね送っていただきましてありがとうございます、ね、さらにもう一個上から撮った写真を、これ焼きそばですかね、肉なしの焼きそばと韓国海苔とニラの中華スープ

ですね、上空写真を、ね、3枚セットで、新幹線が走ってない線路、走ってる線路、そして、もう一丁は肉なしの焼きそば、韓国海苔とニラの中華スープの写真をね、上空からいただいております。今宵は20時10分までの乗車となりますが、深澤さんの最新の選曲と軽快なトークを楽しみます。ありがたいことです。今日もですね、最新の曲をお届けしながらお送りします。横浜ダイナマイト、ちょっとだけよさん、ありがとうございます。今夜も FM799 サンデーアットマーク gmail.com、 FM799 サンデーアットマーク gmail.com でじゃんじゃんとメールをお待ちしています。

今日も北海道は北広島市中央6丁目のイキイキビル最上階からラジオを届けしています。 FM メイプル北広ボールパークラジオ 79.9 メガヘルツからお届けしておりますのはサンデートレインラジオです。今日は第

91号ということで、ぜひですね、この後9時まで各駅停車で今日はゆっくりとね、発車しておりますので、ご乗車お待ちしております。 FM799 サンデーアットマーク gmail.com、 FM799 サンデーアットマーク gmail.com でお待ちしていますんでね、どんなことでも構いません、ね、お届けした曲はモンタ&ブラザーズ1980年の曲ですね。まあ、ダンシングオールナイトでもドカンと出てきまして、その後のシングルがこの赤いアンブレラだったんですよね。この辺がなんかかっこいいっすよね。ああ、なんかもう同じようなやつを連続でいかないっていうところが好きだな。ねえ。そんなんで、今日もですね、最新の曲をお届けしながらお送りしております。FM799 サンデートレイン、ね、ね、ラジオお届けしております。月の雫です。おつらそうなお声ですけど、頑張ってくださいね。ありがとうございます。今村聖奈さん、素晴らしいですよね。すごいと思いました。私は日曜、月曜、火曜と飛ばしすぎて疲れが取れないまま風邪をひいてしまったのかなと思います。終着駅まで乗車する決意ですよ。あ、無理なさらないようにゆっくり乗ってってください。玉木さんのコンサートは良かったです。お昼はオマージュさんにもお邪魔しました。珍しく一つも残さず完食してパワーをつけて若いお二人と、共にし、コンサート後も近くで軽く夕食を楽しみ帰宅。ほぼ半日うろついていたツケが二日後あたりには出てきて、そしてくしゃみ鼻水の3日目でございます。寒いから答えますよね。深澤さんも冷やさないように暖かくしてくださいね。いやいやいや、月の雫さん、まずはね、南吉孝、玉木浩二ともう3連投で本当にファイターズの投手陣にね、見せてあげたいっていうぐらいの力投をする月の雫さん、ね、まずは今週無理しないようにね。あ、僕はこんなんですけど、まあその辺で戻るって来れるんじゃないかなと思うんですけど、ね、まだ新橋からの1週間っていうのはこっちも信じられないような感じがしましてね。今日も、いろいろと音楽かけながら、でみんなから来る便りを頼りに、ね、お届けしてまいりますんで、 FM799 サンデーアットマーク gmail.com、 FM799 サンデーアットマーク gmail.com、 ここでねお待ちしてますんでね。時刻はもうちょっとで6時なんですよね。今日も9時までですからね、7、8か3時間あっという間っちゃあっという間なんですけど、今日はねじっくりと曲も聴いていただきながらやってますから、ね、あとは番組へのメールは気軽にお寄せください。 FM799 サンデーアットマーク gmail.com でお待ち申し上げております。さて、なかなかねこの CD がポーンと出ないんだよな。来い、6時を前にこの曲にしよう。オーヤンフィフィー、雨のエアポート。

懐かしいとかそういうこともあるんですけど、でもやっぱりね、その昭和の曲、歌謡曲のね、旋律の美しさと、あとこのシンプルな歌のくっとまとまってる感じって、いやいいよね。まあ、いろんな音楽を僕もやっぱりこの時代の流れとともにラジオやってますから当然聞くようにはしてんですよ。ね、聞かず嫌いにはならないようにと思って耳を傾けるんですけど、スーッとこうやっぱり入ってくるこの落ち着く感は、もうこのオーヤンフィーフィーとかたまらないものありますよね。深澤正和サンデートレインラジオ。

さあ今日も始まりました。2026年5月の24日日曜日の夜、夕方5時から9時までの4時間はサンデートレインラジオにお付き合いよろしくお願いいたします。パーソナリティは相も変わらず私深澤正和がお届けしてまいります。

最近はね、新しくラジオを聞いてくださる方がね増えてきてまして、ありがたい限りです。今日初めましての方も初めまして、そして聞き始めたばかりの方も、ね、ようこそこの日曜日の夕暮れ時、雨の降る中、ここ北広島、駅から5分、徒歩5分です、東口です。 FM メイプル北広ボールパークラジオというね、放送局からの生放送でお届けしているのが深澤雅一サンデートレインラジオです。この番組は東京新橋赤レンガ通りそばのとじ、北海道は士別市ジャズ&ショットバーエヴァンスクラブ、知床の近藤さん、そしてトレインラジオクラブの皆さん、以上の提供でお届けしております。今日も夜9時までごゆっくりとお楽しみください。

1週間前に新橋にいたのが嘘のような余韻も何もない仕事の日々です。でも今回は食いたくて食いたくて仕方がなかった野とじさんに4回行けたので、いろいろなメニューを食べれました。焼き鳥の三つ正さんも行けたので、相変わらず美味しくて感動しました。帰ったばかりなのにまたすぐ行きたくなる。肉蔵のチーフにも会えたし、高木シスターズにも会えたし、流しのケンちゃんにも会えたし、ちょっとザケオさんとも話できたし、美里のしんちゃんとも話できたし、明日仕事が順調に片付いたらしんちゃんのラジオを聞きたいと思っています。あ、そういえばもともとは深澤さんのライブだったことを忘れてた。早く次新橋に行きたい。知床の近藤さんからのメッセージでした。

そうですね、1週間、本当に知床の近藤さんね、お世話になりましてありがとうございました。今回はね、また足を運んでくださって、知床からの新橋でしたからね。北海道からは3名の方がね、新橋のライブに足を運んでくださって、まあ、また次回ね、できればいいなと思って、今これからも頑張っていきたいな、そんな風に思ってます、ね。でもさ、美味しいものっていうか食べたいっていうところに行けるっていうのはこれもう最高ですもんね。まして今ずらっと並べていただきましたけども、のとじさんをはじめ、焼き鳥の三翼さん、そして、肉倉デーブね、チーフがいますし、そして高木さんと、そこには流しのケンちゃんも登場してっていうことで、まあ、本当にもう、まあ、これはもう行った人しかもう、まあ、分からないというか、ね、そんな場所だったりするんですけどもね。そして今も名前も出てましたけどもね、三里のしんちゃん、さらに、ちょっとだけおさんと、まあ僕も今回ね、本当いろんな人たちと話したいなと思いながらも、まあ気がつけばあっという間にライブはもちろん終わって、そして2次会3次会っていうのもね、あ、終わっちゃったみたいな、そんな感じでしたからね。まあまたゆっくり行きたいな、そんな風に、改めて思います。新橋良いとこですよ。さて、深澤さん、全国の旅人の皆さん、こんばんは。茨城の大月です。野球三昧で楽しい週末です。昨日ZOZO マリンスタジアム、春間の準決勝、春の関東大会ってやつですね、横浜対山梨学院、浦和学院対関東第一を観戦してきました。おー、いいカードですね。横浜は大物打ちはいないものの9安打で4点、3投手を使って盤石の勝利。浦和学院はちょっと甘い球が来るとガンガン打ってコールド勝ち。うん。今日の決勝は駐車場が小さい球場なのでネットで観戦することにしました。横浜が13対3優勝しました。はあ。決勝まで行ってもこんだけ差がつくっていうのはやっぱり本当に強いってことだよね。札幌

で負けてしまいました。彼らは以降のリーグ戦の参加を事情があって取りやめたようで、試合の成績は未対戦相手の試合も含めて没収試合と同じ、スコア0対9になっています。我が母校は今日大谷大学に勝てば入れ替え戦に出場、ね、決まる予定でしたが負けました。残り2戦でマジック1、気楽に頑張ってほしいものです。ああまあね、この入れ替え戦はやっぱり勝つと、ね、今度入れ替え戦勝つとっていうか、入れ替え戦にまず行かないと一部二部の入れ替えがありませんからね。あまあこれはこれで楽しみですよね。一部のリーグ戦はなかなかやっぱレベル高いんだよな。今回も見たけど、やっぱ道都大にしても、でそれから北海学園にしても、我が殺大にしても確かに、レベルは高くなってるよなと思いながら大学野球を見ておりました。少なくとも球のスピードはすごいな。都市対抗野球茨城大会は北関東大会出場を決める5枠14チームで争う大会で、本日オールカミス、知り合いが何人かいるので時々応援に行く。オールカミスは同じクラブチームの鹿島レインボーと初戦対戦予定だったが、チーム事情で不戦敗となったのを昼過ぎに確認しました。がっかりって来てますけどね。対山梨学院戦、横浜高校の150キロエース織田は2番手で登板しました、ね、そんなメッセージもいただいております。メッセージをいただいておりますけどもね、茨城の大月さん、明日は給料日ですが、5月にいっぱい税金の払い込み表が来ているので忘れてはなりませんって、ね、そんな追伸とともに、ね、横浜高校の織田くんの写真まで送っていただきましてありがとうございます。大月さんも野球部っていうこともありますし、本当に野球ネタについては見事なぐらい、もう細かく来てますけど、今回ね、僕も大学野球を見ながら、そしてまたプロ野球もね、先ほどはちょっとだけっていうか出かけに野球テレビで見て、今日はレジェンドね、王貞治さんのレジェンドデーなんつって、福岡は全員89番ね、ユニフォームを着て、ペイペイドームは王さん一色っていう感じだったんですけども、そこをね、やっぱ逆転して4-0からひっくり返すところがやるなぁと思いながらね、見ておりましたけども、それにしてもどれにしてもね、北海道日本ハムファイターズ、まずはここ北広島、地元ですから、こっからの交流戦ちょっとしっかり戦ってきてほしいなというふうに、思います。今週火曜日から阪神甲子園球場での阪神3連戦、そして、金土日がジャイアンツを迎えて、ここエスコンで3連戦、そして来週は広島、マツダスタジアムでカープ、その後神宮に行ってヤクルトと6試合、そしてまた6月9日からはベイスターズを迎えて3試合、ドラゴンズを迎えて3試合ということでね、6月の14日まではいよいよ、プロ野球は交流戦、6球団と3試合ずつですから18試合、もう何があってもここはしっかり勝ち切ってほしいな、そんな風に思います。さて、茨城の大月さんもね、あっち行ったりこっち行ったりとお忙しい日々だったりしますけど、新橋にも来てくださってありがとうございました。1980年、昭和55年、ね、5月21日っていうと、僕は、中学校、ね、から高校生になったばかりの春だったりするんですけど、ちょうどこの頃はね、僕は母校が北星学園男子高校、今北星学園大学附属高校という名前になりましたけども、高校の野球部に入って、ちょうど春先、野球部にこれから馴染むというか、ああ大丈夫かなみたいなところで、毎日のように3年生がいる、そして2年生が厳しい、そんな
環境の中で

野球やってた5月のことを思い出しますけどもね。昭和55年5月21日この日にデビューしました。北星学園大学にいたね、五十嵐さん、五十嵐弘明、デビュー曲愛は風任せ。

五十嵐さんの曲で愛は風任せを聴いていただきました。さて、今日もですねサンデートレインラジオゆっくりと走らさせていただいておりますけども、ここまで7曲をかけながら、10通のメッセージを、ね、読みながら来てますけども、静岡の横さんから再びです。お探せしてます。別人であってほしいです。同姓同名の別人さんであってほしい。こちら静岡市駿河区は爽やかな心地よい風に吹かれちょうど良い気候の日でしたよ、という、あ、陽子さん今日はそんな一日になってるようですね、ありがとうございます。どうやら別人っぽいですね、あの近藤健介、ね、大丈夫ですよそこは、ね、ありがとうございます。さて続きまして、深澤さん、旅人の皆さん、こんばんは、エリーです。あ、エリーさんだね。今日は昨日とガラッと変わり寒かったですね。深澤さん、喉大丈夫ですか？ありがとうございます。今日はエスコンでのパンフェス2026に行ってきました。うん。立体駐車場も、でき、すっかり様変わりしてましたが、暴風に見舞われ帽子を飛ばされた人もいて、駐車場から入場までが大変でした。

パン好きな私は毎年行っていますが、全国からいろいろなパン屋さんが来て、今年は35店舗ほどだったんですけど、どこも長蛇の列、並ぶだけで疲れます。それでも5店舗、茨城、静岡、長崎、京都、江別のパンを買いました。そして今日はフードコートも営業していたので、アサリの混ぜそばを食べたけど、とっても美味しかったと、またまた北広島で過ごした一日でした、ということで。あらー、いいですね、リーさん。そうですか、パンフェスね。僕はまだ行ったことがないんですけど、今日までかなね。あー、パンはね、本当に僕も大好きですからね。まあ、美味しいパンは幸せになりますよね。まあ、毎日あのパンは食べちゃうもんな。エリーさんもお好みのパン屋さんがあったのかね、見つかったんじゃないかなっていうふうに思いますけども、しかし、まあ、それにしてもったらですけど、お菓子とね、ケーキとかね、スイーツとこのパンの世界はすごいね。もう特にこの北海道はもうどれもこれも、まあそういう意味ではまだまだね、いろんなお店が出てきたり、そして、流行るっていうよりも売れるか、ね、話題になるものがあるんじゃないかと思うし、あとね、サンドイッチとかもさ、札幌のサンドリアもはじめ、とにかくちょっとこうね、話題になった時のその広がり方は昔とは明らかに違うものがありますよね。そして、SNS の普及もあるからすごいよな、広がっていくのもね。そのパンフェスやりますだって、チラシと、それから、まあ、我々がやってるテレビ、ラジオやテレビから広告をしてた時代から比べると、今度は人から人、人から人っていうことで、どんどん広がっていくからね。そういう意味では、集客の雰囲気も変わってきてるし、そのあたりは、まさに今の時代の、ね、フェスなのかな、そんな感じがします。まあ、これから音楽イベントなんかもね、夏に向けて増えてくると思うし、そして我らがこの北広島のエスコンフィールド北海道も本当に様々なイベントが野球とともにこれからありますからね。最近やっぱ思うんですけど、この間ね、新橋も行ってきたんだけど、やっぱり、そうだな、自分のふるさとでもあります、神奈川、藤沢、辻堂、茅ヶ崎、鎌倉ゆっくり歩きたいな、そんな風に思ったりしますね。年とともにそんな感じになるのかね。

ハラボーの声でね、サザンオールスターズですよ、鎌倉物語を聞いていただきました。時刻は6時半になるとこです。今夜も FM79.9MHz は北広島、FM メイプル北広ボールパークラジオからの生放送です。どうですか、このゆったりとしたねラジオも悪くはないなっていうねふうに思うんですけど、今日は闇上がりともちょっと違うんだな、入院明け退院明けのね、ラジオということもありまして、まだその体力的にねベストじゃないっていうのは正直言うと正直にそんな感じもありまして、無理してもしょうがないですからね、今日はゆっくりとラジオやらせていただければな、そんな風に思いますんで、まあね、のんびり聞いてください。そっか、パンフェスもいいですね。さて、こちらは深澤さんはじめ旅人の皆さん、こんばんは。今は電車でとある場所を目指し経由して安保さんの元を目指していますというのは、こちらはですね、SNS こと新橋肉蔵のせがれさんいただいております。おととい金曜日 NHK 22時のドキュメント72時間をご覧になった方いらっしゃいますかね。渋谷にあるタワーレコードで密着、たくさんの人が音楽に対する向き合い方をしている。ビートルズが好きでジョン・レノンで泣いている大学生やマイケル・ジャクソンを視聴しながら踊っている留学生、ギターを担いで往年のプレイヤーに刺激をもらうシニアなどなど、渋谷は大嫌いなのにタワレコには行く気になりました。深澤さん、次回東京にお越しの際は渋谷のタワレコ行かれてみては。6階はレコードのみのフロアですよ。いやー、ニックラのせがれさん見た、これね良かったっすよね。俺もね72時間のこのドキュメント結構好きなんですけど、まあ

タイミング良かったら見るってやつなんだけど、見たのさ。で、なんか、いろんなこと分かったんだよ。新しい音楽の聴き方というか、変わらないなって思ったものと同時に、あ、やっぱり音楽は人を救うよな、そして音楽ってなくてはならないものだよなっていうことも感じたのとね、まあチーフが言うようにさ、本当にさ泣けてきたりして、ね、留学生が踊って CD を聴いていたり、いい光景だよね。で、一体どこの国なんだろうと思うんだけど、まさに日本、それも渋谷ですよ、そんな渋谷のタワーレコード、何度か僕も足を運んだことは実はあるんですけど、もうでも随分前だな。で、その頃はまあ確かにね、レコードもあったけど、今のようにまた再びね、レコードアナログ版が注目を浴びたり、それから海外からこれだけの人たちが音楽を求めてきてたりっていうのはなかったけどさ、完全に新しい時代というかね、そこにまあ突入してるって言えば突入したんだなっていうことをね感じますね。そうか、チーフはなかなかタワレコ行くことはしばらくなかったんですね。でもこれ俺も見てね思った、いいなと。で札幌なんかだとタワーレコードさんは今1箇所2箇所かあるのかな、中心部にパルコの上に1箇所、まあ、あるんだけど、どんどん縮小されててさ、まあ残念な行動に狭くなっちゃったんだよね。それとあとは、副業施設の中の1箇所か、あといろいろと CD ショップとかレコード店っていう名のそういう場所はどんどんなくなってきてて、まあ、その中でもね小さなお店やそれから、まあアンテナショップのように、入ってそこでレコードや CD を売ってたりとか、あと中古 CD 屋さんね、そういったところがこう注目されてたりとか。でも吉祥寺かな、姉と何度か行ったけど、すんごい豊富なCD レコードの数と、さすが東京だよな、ここに行けば絶対あるよなみたいな。でチーフも見たと思うけどね、ブラジルの日系のね方が日本まで来て、それも60年ぶりって言ってたよね。ご主人が60年ぶり、奥様も何十年ぶりかで二人して夫婦で日本を訪れて、ね。で、演歌の CD をたくさん手に取って、それをかけながら、鍼灸の治療院をね、ブラジルでされてんのかな。で、音楽を聴くと本当にふるさとを思うんだっていうことと、それでホッとするんだみたいな話をされてるの見ながら、なんかグッときましたよね。そんなんで続きはありますけども、いやーチーフナイスボールだわ。

ザ・ビートルズ1965年の、ねナンバーからヘルプでした。まさに、わあ、なんとかしてくれっていう時に確か書いた曲ですよね。まあとんでもない人気の環境の中でもうこっから脱出してみたいな、ね、それが、まあ、映画にもなってるね、ヘルプという曲になって、1965年だもん。いいですね。だけどまあ今ね、新橋ニックラのせがれさんからのメールでも思ったんだけど、やっぱり音楽しっかりかけて届けたいなっていうね、そのラジオからはね、それはね、ますます思いますね。適当に届けたくないな、一曲一曲やっぱり、思いを込めてっていうのは、まあ昔から変わってないんですけどね。まあ僕の場合は変なこだわりがあるのか、CD を持ってきて基本的にかけてますから、今日もかけた CD がね、山のようにこうタワーのように重なってって、今ビートルズのね赤版が一番上にポンと乗っかって、さあ次何しようかなみたいな感じなんだけど、チーフありがとう。続きです。ガサッと話は変わりますが、ガサッと来ましたね。今週末から交流戦がスタート。エスコンフィールドでの初戦は2年ぶりの巨人戦。うちのお客様を3組送り込みに成功。席を用意したお返しにお土産を断り、ベース青山へ行くように忠告済み。あらまあ嬉しいですね。ベース青山というのはバーなんですけどね、同い年の野球仲間でもあり、親友の、青山ね裕二がやっている店、ベースっていうね、バーベースっていうお店があるんですけど、札幌市は中央区の南三条西一丁目にあるんだ。ベースっていうのはね、アルファベットの B ね、 B に I ね、B I C E だよね、ベース、ね、確か違ったっけ。違ったら怒られるわ。ね。まあいいや。ベース、青山。ね。ここにお客様3組が必ず寄ると。さらに、お客様からのリクエストがありまして、北海道の皆様のご協力をお願いしたいのですが、はいはい。何でしょうか。札幌で、豚丼。そして味噌ラーメンを食べたいというのですが、どこかご存知のお店がありましたら、教えてください。よろしくお願いします。ということでございまして、北海道の皆様、そして、まあ、特に札幌を中心に、味噌ラーメンの美味しいところ、教えてください。それと、豚丼。ね。まあ、札幌ですよ、基本的には。ね、豚丼の美味しいところも、教えてください。北広島じゃダメかな。あと、泊まりが札幌か。まあ、とりあえず、札幌近郊も含めて、なるべく札幌市内。

ね、豚丼の美味しい店と味噌ラーメンの美味しいお店があれば、ちょっと書いて、一件でも教えていただければなと思います。僕ね、豚丼好きなんですけど、大体行くとこ決まっちゃってんですよね、豚丼食べるとしたら。うん。それから、ラーメンも、味噌ラーメンはそんなに食べないんですよ。で、どうしても醤油ね、ラーメンの方に行ってしまうのと、そんなにね、ラーメン屋さん知らないんだよね。だから、ラーメン好きの人にちょっと聞きたいんだけど、どっかない？豚丼と味噌ラーメン。ね。月の雫さん知りません？ねえ。エリーさん、パンフェスいらしたんですね。いいですね。地下歩行空間に看板があって、タツワスさん買いに行きたいよねと言いながら、娘と立ち止まってタツくんをしげしげ眺めてたのでしたって。あのファイターズのタツコータのね、タツワスさんっていうのがあったんですね。サンデートレインラジオでビートルズが聴けるのは嬉しいですねって、ビートルズ世代の月の雫さんから、もうその言葉プラス味噌ラーメンなんかないですかね。ニクラ、デーブ、ね、新橋ニクラのせがれさんから、友達、お客様が3人、この週末の、ね、金土日、エスコンフィールド北海道で、ジャイアンツ戦に来る。そこで、豚丼、ね、それから、味噌ラーメンを食べたいということで、どこかおすすめの店があれば、情報を皆様、お待ちしております。月の雫さん。雫さんはラーメンお好きですよね。味噌はどうですか、味噌は。ね。そんな感じで皆様から情報をお待ちしています。

荒木一郎ジャニスを聴きながらお届けしました。さて、今夜はのんびりと鈍行列車でお届けしておりますサンデートレインラジオですけどもね、乗り心地いかがでしょうか。映画ヘルプ上映当時、おにぎりを持参で映画館にいたのです。キャージョーンと叫び、セリフを紙に書き留めて英語を覚えようとしてました。はあ、いいですね。はあ、陽子さん、やっぱこういうことだよね。はあ、これはでもさ、真剣に映画見るわね。まあ、なんかここまでガッと入ってくるように映画を見るってことはなかなかないもんね。そうですか。セリフを紙に書き留めて映画を覚えようとしてたという静岡の陽子さんからのね、なんかこう思いが伝わってきます、ね、ラジオの前の皆さん、ね、いかがでしょうか。そして味噌ラーメンと、ね、豚丼忘れないように、ね、これも覚えておいてください。陽子さん、ありがとうございます。深澤さん、こんばんは。スズランです。お、こちらは兵庫県からはスズランさんいただいています。今日の兵庫県西宮市は晴れ、気温が28度。暑さは増しますが、朝晩心地よい風が吹く今日この頃です。お、28度とはいえ、まだ、まあ本格的なね、夏よりは前っていうとこなんでしょうかね。まあでも気温、徐々に上がってきてるね。先週は、深澤さんのライブを見に東京へ。ライブ良かったよ。新曲もいいね。ラジオ聴いてるのか一瞬錯覚するような楽しいステージ。楽しい時間を皆さんと過ごし、また嬉しいものもいただき、本当にありがとうございました。あ、須田さん、ありがとうございます。まあ、この、僕もね、一応ライブやってきたもんですから、ライブの中身を良かったって言っていただけると、それはそれはお世辞でも嬉しいですね。まあ今回はまあね、久々の新橋ということもあったし、初めましての方もいたんで、そういう意味では初めての人がね、やっぱ聞きに来てくださるっていうのは、これまた嬉しいのと、あとね、何度も足を運んでくださってるかと思いますけど、やっぱりその東京新橋、そしてライブ、そしてラジオを聞いてきてくださった、それも5月の16日の土曜日っていう、この日にしかみんなが集うっていう瞬間がないわけですからね。まあ本当にある意味一期一会だな、そんな風に思いながら歌わさせていただきましたけどもね。ラジオを聴いてるのか一瞬錯覚するような楽しいステージ、皆さんと過ごして、ありがとうございました。大都会を後にし、西宮に帰ってきたら暑い。皆様お体ご自愛ください。さあ今日はカレー、楽しく聴いてますね。あ、いいですね。いいタイミングで、やっぱりいつもご飯を召し上がるね、スズランさんなんですけど、何カレーかをね、よかったらカレーの具材を教えていただけたら嬉しいんですけどもね。まあ、なんとなく気になるんですね。何カレーかが。よろしくお願いいたします。そして、こちら、いただいておりますよ。味噌ラーメンですか？私もほぼ醤油ラーメンを食べるので、

美味しいお店をお伝えできないのが残念です。味噌ラーメンも豚丼も娘が留守なので情報がなくてごめんなさい。ラーメン大好き月の雫より。あら、娘さんはじゃあちょっと味噌ラーメン豚丼情報を知ってるわけですね。まあ、もしあの番組中に間に合えば送っていただけたら嬉しかったりしますけどもね。味噌ラーメンか。あー、そうだね、本当にしょっちゅう行かないからな。だから逆にラーメン屋がポンと出てこないところが、でもあのね、昔ながらのあそこのね、大丸セントラルっていう、札幌の街の真ん中にあるね、そこの上にラーメン屋さんあるんだ。まあ、古くからのお店というか、だからここはまあ、有名って言えば有名なんですけども、そこで三平だよ。味の三平で、味噌ラーメンを食べたのが、それでももう10年前ぐらいか。ねえ。で、僕は醤油ラーメンでも結構、もやしをね、じゃじゃじゃじゃって炒めて、醤油のラーメンにも、もやしをガバッと乗せて作るんだけどさ、家で食べるときは。この間だったって、2日前?そうだ、金曜日の夜だよ。ねえ、そうだ。うちの母親に何食べたいのって病院から帰ってきてね。ほいで、そうね、何でもいいわって、また何でもいいって始まったなと思いながら、まあ何でもいいかと思いながら、もう、麺がいいのって言ったら、あら、いいわねって言うから、焼きそばラーメンって言ったら、どっちでもいいわって言うから、まあよく焼きそば作るんだ。ソース焼きそば好きだから。よし、なんか、入院中もテレビでラーメンをよく目にしてたし、なんか急にラーメンが食べたくなりましてね。それで、近くの、マイバスケットってね、ちっちゃいスーパーがあるんですけど、そこに行きまして、生麺を買いに行ってね、菊水っていう、麺屋さんだけどさ、菊水の生麺が3個入って、安かったんだよね。それを買って、それから、醤油のスープなんかないかなと思った。西山ラーメンの醤油スープがあったから、じゃあ、スープは西山を使ってみようと思って。麺は菊水、スープは西山。ね。そして、もやしは母も好きだから、もやしを一袋買って。それで、チャーシューの美味しいの食べたいなと思ったけど、まあ贅沢は言えませんから。そしたら、特売のね、焼き豚のスライスが売ってたんで、あ、これこれと思って、焼き豚を買って、それで、まあ、卵はやっぱりあった方がいいなと思ってね、ゆで卵をちょっと、柔らかめに、ね。もちろん、しっかりゆでた卵もいいんだけどさ、ね、半熟みたいなのも美味しいんだよね。それで、家帰って、作りましてね、ラーメン。そうそうそうそう。醤油ラーメン。それでさ、今、電磁調理器1個しかないから、他に調理器具がね、ないんだ。だから、電磁調理器でお湯を沸かして、まあ、麺を沸騰させるんだけど、これだけだと当然、いろんな作業がね、止まってしまいますから、まずは、8割型お湯を沸騰するところまで1回、たっぷり麺を茹でるお湯を作る。そして、沸かしたポットのね、お湯を一回沸かしといて、で、そのポットと電磁調理器とか、電子レンジとか使うとバーンってヒューズ落ちるから、結構大変なんですよ。だからお湯は沸かしておく、さらに鍋も沸かしておく。で、いつでも火が入れるようにしといて。で、まずはしっかりと、もやしを炒めて、ね、これがまあ重要だなと思って。で、ラーメン丼を2つしっかり並べて、でね、ラーメンスープを用意して、うん。で、あと、ザルを用意してね、麺湯切りできるようにとか。だからもう、ラーメン作るとって一応考えて作るわけですよ。ただ、粉入れてちゃっちゃじゃなくて、一応職人のような気持ちで、シャッシャッシャッってな。あとちょっとラー油を使おうかなとかね。

隠し味をいろいろ考えたりなんかしてね。で、ごま油ね。ごま油も使って、もやしをささっさっと炒めたりなんかして。で、しっかり炒めたもやしを、ちょっとまた別皿に、別なフライパンに乗っけときながら、今度はラーメンせーっと茹でて、ね、ほぐして、みたいな。で、その間に焼き豚、それから、ちょっと前にしっかり、ね、茹でた卵、それも半熟茹での卵を用意してって。それと、うちの袋が何を勘違いしたか間違えて買ってきたシューマイが冷蔵庫に残ってたんで。ねえ、食べたんだけどまずいってね。なんか、もうちょっと美味しいシューマイなかったのっていう、騙されて買ってきたみたいなシューマイがあったんで。まあ、それも一応食べようということでね、用意しまして。まあ、そんな感じで、昨日、おとといの晩飯の話ですわ。ねえ、でもやっぱり醤油ラーメンだったもんな。うちの母もね、醤油なんだよね。まあ、その辺は好き好きあるかもしれませんけど、味噌ラーメンと豚丼の、情報をね、お待ち申し上げております。fm799sunday@gmail.com。ね、街角にそんな美味しいラブソングのようなラーメン屋さんはありませんか？街角のラブソング。

南沙織街角のラブソングを聞いていただきまして、時刻は午後7時を回っています。今夜も FM メイプル北広ボールパークラジオからですね、サンデートレインラジオ

生放送で深澤正和がお届けしております。今日は5月の24日ということでね、まあ初夏の一歩前みたいな感じなんですけどもね、ラジオの前のみんなもなんか寒いんだとかね、鼻垂らしてんだみたいな、そんな声が、多く寄せられてきてますけど、ゆっくりと楽しんで聞いていただければな、そんな風に思います。さてね、新橋ニックナのせがれさんから、仲間がジャイアンツのね、試合を見にエスコにやってくると、そして札幌で豚丼と美味しい味噌ラーメンを食べたい、そんなリクエストに皆さんね、教えてあげてほしいんですよ。味噌ラーメン、それから豚丼の美味しいところがあれば、元祖ラーメン横丁の下流でいいんですよね。入れ替わりの激しいラーメン横丁で、昔からある伝統的な札幌ラーメンの味噌ということでね、下流さんを推薦してるのは知床の近藤さん、ねえ、俺も食べたことあるな、下流ねえ、まあ、古いっちゅうか、まあ、昔からあるお店ですよね。うん、下流さんですってね、チーフちょっと一軒目チェック、難しい方の中華の鐘に、立つです、龍、難しい方の龍でラーメンの下流。まあ、近藤さんもそうですし、僕らも北海道暮らしは長いから、特にそのラーメンが好きな人はね、よく食べてますから、よく食べててもやっぱりここだよなっていう店をね、一箇所決めると、それがやっぱり中心になってきますもんね。まあ、今はいろんな種類のいろんな店が、まあ、当然あるからね、まあ、そのあたりはぜひね、好みはあるんですけど、ぜひお寄せいただければなと思いますね。さらには近藤さんからはね、南沙織ありがとう。ああ、こちらこそ。帯広の友達の話だけど、豚肉の質が良いのは一品。ああ。実は僕もね、近藤さんね、札幌で唯一豚丼だけ食べに行くとしたら一品なんですよね。まあ、間違いないし、あとしっかり、焼いて炭焼きしてるしね、東区の一品か。あとは札幌駅は、ステラプレイスの上の方にもあるけど、一品はまあ各所ありますけど、なかなかいいお肉が出てきますからね、まあ、一品は間違いないんじゃないかなと思いますね。あとまあ豚丼にすごくこだわった店っていうのも結構あると思うんだ、まあ、そういうところがあればそれはそれでいいのかもしれませんけども、ね、新橋ニックナのせがれさん一品、まあ、これは僕も一票入れます本当に、まあ、間違いないってやつですね。割と混んでても入りやすいっていうか、流れるように出てくるんじゃないかなと思いますんでね。おすすめのラーメン屋さん、深澤さん旅人の皆様こんばんは。出稼ぎに行った帰りの S デーです。あら、 S デーさんから、ね、おすすめのラーメン屋さんが来たぞ。味噌ラーメンはキライトさん、キライト、あ、タヌキ工事かな、ね、チェッカーズの藤井文也さん、直行さんがよく見えるというお店、かなり混んでいますが、オペレーションが素晴らしいため回転が良く、さほど待ちませんでした。最後に口直しのアメちゃんを持たせてくださり嬉しかったです。私も深澤さん同様醤油派なのですが、ここは味噌がおすすめということで味噌を注文しました。とっても美味しかったです。今そちらに向かっているラーメン大好き S デーさんありがとうございます。あー、 S デーもラーメン好きだもんね。ラーメン大好き月野しずくさん、ラーメン大好き近藤さん、ラーメン大好き S デーさん、そうね、キライトさんというラーメン屋さん、確か土曜日のね、土曜日ってこの間の、FM メイプルのラジオでもね、このキライトさんが美味しいっていう情報が流れてたなと思いながら、ね、チェッカーズの藤井文也とか直行が来るのは別にどうでもいいんですけどね、美味しければ、ね、僕の

一番好きな店はラーメンはね、マルタカっていうラーメン屋さんで、もうここばっかりラーメン屋さんは行ってましてね、もうずっと変わらないです。ラーメン食べたいってもちろん思ったら必ずマルタカラーメンに行くんですよね。先日も、いつだろう、2週間もっと前かな、札幌駅からちょっと離れた北11条西4丁目にあるラーメン屋さんで、ここは僕は魚醤油というね、魚の出汁の、魚醤油を食べるんですけどね、まあどっちかというと醤油が人気といえば人気なんだよな、魚醤油とカツオ醤油と。うん、でも今度丸高で味噌も食べてみたいな。僕はこれ旭川のね製麺所の加藤製麺っていう加藤製麺の麺がすごく好きで、うん、だから好みでずっと食べに行ってますけどね。この間も行ったらご主人と奥様が、ね、あらーって、ね、でもすごい忙しい店だからあんまりね喋ってもいられないですから、いつもご挨拶だけして食べてきますけど、幸せですねラーメン、ね、SD さんからはキライトさんを勧めてますね。なかなかあとあればね、続きましての、ラーメン情報、また豚丼情報教えていただけたら嬉しいなと思いますね。さて、キライトはこれはたぬき工事南2の西6ねあります、6丁目だ、新橋にくくらのせがらさん、ね、今出てきたのは、知床の近藤さんからおすすめの、下流ラーメン横丁、それからラーメン大好き SD からはたぬき工事6丁目のキライトと、この2つがただいま来ておりますね。札幌のすずらんです。美味しい豚丼屋さんは、お、札幌市は豊平区中之島にある精肉店監修北海道豚丼どんどん。あ、へえ、中之島にある精肉店監修の北海道豚丼どんどんっていう店って、はら、知らないわ。ほう、そして味噌ラーメンは味の三平です。味の深澤さんのお話通り味の三平有名ですよねって。あーね、僕もしばらく食べてませんけど、三平のあの熱々のラーメンなんか食べたくなっちゃいますね。豚丼はどんどんっていう店だって、ひらがなで、面白いね。まあいろいろ調べたらさ、ネットで出てくるんだけど、まあそれよりはそれはまあそれでいいんだけどさ、人からの話って面白いじゃん。あえて調べず皆さん、どんどん自分の舌の感覚で送ってくれたら嬉しいなと思いますね。静岡の陽子さんからも、最後に味の三平さん行ったのいつか忘れましたが、最初に行ったのが1975年前後。50年前、お店なんで知ったんでしょう、新聞かしら。その頃、イエローページ札幌あったのかしらね、なんて。あ、陽子さんね、イエローページがそろそろ出るかなぐらいの、ステージガイドとか札幌タウン情報みたいなのがね、街のタウン誌が出始めた、頃かもしれませんよね。静岡の陽子さん、ありがとうございますね。そんな感じで、続々とね、こう、まあ今日はねこんな感じですよ。ぜひ送っていただければ嬉しいなと思います。月のしずくさんからも、そうそう、一品の炭火焼きのロースの豚丼美味しいですよね。あ、月のしずくさんからも一品が、ね、まあ一品は間違いないよね。うん、帯広だったら、どうしてもパンチョ行きたいんですけど、ね、だけど、札幌ともなると僕は一品かな。まあ食べ歩いたらいろいろわかるのかもしれませんけど、ね、なんか、すごい豚丼食べたくなる夜だな今日。そして味噌ラーメンと、どうしてくれるんですかチーフ、頼みますよ本当に。好きなものはやっぱ好きやねんですよね。

今夜もサンデートレインラジオお届けしております。屋敷鷹人やっぱ好きやねん。

今夜もサンデートレインラジオご乗車いただきましてありがとうございます。屋敷たかちんやっぱ好きやねん、聞いていただきました。これあれなんですよ、初めて僕ねこの歌聞いたのは22の時すすきので働いてた時にね、ブーフーっていうお店でバーテンっていうかカウンターに入ってた時に、それこそ、ジャイアンツの選手が来てね、あの時はあの水野ね、今スカウトか、水野投手が、年だと僕の一個下なんですけど、阿波野金太郎ですよ、徳島のね、で池田高校、水野が来た時にカラオケでねこのやっぱ好きやねんをね歌ったんですよ。誰の歌よと思ったら、後々屋敷隆人っていう人を知るんですけど、いやいい歌だなと思って、その水野がめっちゃ歌うまかったんだよね。それを聞いてやっぱプロ野球選手ともなるとやっぱうまいなってね、そういう場面も多いんだろうななんて思いながら、結構衝撃を受けたのをね思い出しましたね。四丁目で生まれた女さんです。ラーメン田中商店もいわ、南区の私はここの味噌ラーメン好きです。いやいや、四丁目で生まれた

そんなさ、俺ここね、なんかで見てちょっと気になってたんだよ。あの、石山でやってた店が移って、藻岩のね、まあ南区、藻岩下の方に移ったんだけど、そこでしょ。はぁはぁ、なんか、いい感じのお店だよなぁ、なんて思ってたんですけど、あ、こうやって言われるとこ絶対行きたくなりますね。ラーメン、田中商店、一票入りました。ぜひですね、新橋ニックラのせがれさんには後でまとめて情報を送りたいなと思うんですけど、ここうまいぞ多分。はあ、あ、うまい、絶対うまい。もうなんかわかるもん、直感で。ね、四丁目で生まれた女さん、四丁目で生まれた女様でしょ。なかなかいろいろ食べてるでしょ。まあね、このあたりはね、味噌ラーメンっていうところでバシッときましたから、ぜひちょっと押さえておいたらいいかもしれませんね。ああ。さあ、今日はですね、豚丼とラーメンの話で最後まで行っちゃいそうなんですけど、別にあの、それだけじゃないですからね、皆さん。この番組、よかったらあの、いつも通り送っていただければなと思います。fm799sunday@gmail.com fm799sunday@gmail.com お待ちしております。さて、今日は5月24日ということで、まあ残るところ、5月もあと1週間ということになりまして、今度の日曜日か、31日が、日曜日で5月が終わるということで、もうそれが終わると6月はぁ、早いなぁ。まあ今月はここまでね、ラジオとそれからライブは東京にも行けましたしね、そして、入院もしたし、で今度は今週末のね、栗山駅のライブが5月30日土曜日1時からありますんでね、まあ、これが今月の締めくくりか、ライブはね。まああとラジオがね、火曜日のスクイーズ放送局が明後日あるし、で6月に入るとまた入院っていうページがあって、その後、まこまない浜東大が6月13日そして、そうそう、6月の28日が、ね、北広島エルフィンパーク、詳しくは多分あと1日2日で決めれると思うんですけど、6月28日の日曜日の、午前11時から夕方4時までの、5時間ぐらいの間で、北広島駅構内にあります。前は構内というか駅ですよ。で、改札出たら目の前でライブをやるっていう予定をしておりますので、6月28日、日曜日、まあ、その後サンデートレインラジオがあるからね、まあ6月はまこまないとこの北広島というね、予定が決まっておりますんで、また頑張ってやりたいなというふうに思っています。さて、メッセージいただいております。新橋蕎麦屋のおっさん SSO さんからです。札幌の飲食店の知識は全然ないから、なんなら能登路のまかないご馳走しますね。のとじ流の味噌ラーメンと豚丼、めっちゃうまそう。ダメじゃん、これ美味しそうで。もう勘弁してくださいよ、旦那。うわ、味噌ラーメンもうまそうだな、もう。もやしたっぷりに。これ鴨肉ですか？うわ、さらには、豚丼もごまがたっぷりに、真ん中にわさびがペンと乗って。さすがですね。能登路はもうまかないで、もうメニューになってますからね。本当に、もしそっちにいたら、働きたいですよ。ねえ。本当に。蕎麦屋のおっさん、ありがとうございます。深澤さん、旅人皆さん、こんばんは。味噌ラーメン。私は白樺山荘が好きですっていう。あ、来ましたね。四つ葉のクローバーさん、白樺山荘を押してきましたよ。ゆで卵の無料サービスがあります。私は、
札幌市内で食べますが、千歳空港ターミナルのラーメン道場にも

0: も出店していて、他にも欅とか名店があるみたいなので選択できると思いますよ。
1: なるほど
0: ねえ。そのパッと見たラーメン屋さんで入るのってなかなか分かんないからね、ある程度まあ予備知識みたいのがあった方がいいのかもしれないんですけど、やっぱりそのお客さんが美味しそうに食べてんなみたいなのが、まあ、空港とかだと見えるしさ、あとは店構えかい、あとまあ空港はね値段がちょっとまちまちかもしれませんけど、そうだな、まあ、どっちかというと苦手なタイプの店はなんか腕がっつり組んで睨んでるようなあのポスターの店はあんまり好きじゃないんですけどね。まあどっちかといえばですよ、ね、そういうラーメン屋さん多いななんて一時思ってたんですけどね、まあちょっと雨が小降りになってきたあたりでね、のれんをくくってラーメン屋さんにブラッと入ってみたいですね。

0: FM メイプル北広ボールパークラジオから生放送でお送りしています。サンデートレインラジオ、深澤雅一がお届けしています。村下光三、春雨お送りしました。
1: サインもいろいろあるんだなってね。で結局戦力外通告を受けまして、ね、しょぼーんとしながら5月どうしようと、なんか闇の仕事しないとダメかな、いろいろ考えながら闇バイトね。で、今月入ってしたらラジオ局の方が今忙しくなってきてて、よくも悪くもですね、これはちょっと逆に頑張る時だなと思って、そしたら、まあ、もう心にいつしか言えないんだ、言ってもいいかなと思うけど、電気が止まっちゃいましてね、部屋ので、ガスはもっと前に止まってたんですよ。だからストーブがつかないですね。で電気ガスが今、静かだから寝る時真っ暗、しょうがないんですけど、そんな生活のね話してもみんな、あの人バカじゃないの、
2: あすいません、初めて来て
1: 呆れて帰っちゃったよ。何だったんだあの貧乏な人は。この前向きな話、あでもね、本当電気ガスってね止められるとね本当につかないですよ。
3: いやそうだよ、
1: いや本当止められたことある人います、この中に。あありそうだもん。わあ、もうこの2人絶対ね、あの止められるタイプ。電話なんかちょろいですよね。電話は大体一番最初でしょ。
4: 水道まで止められた。
1: え？
4: 水道まで止められた。
1: 水道まで行ったら相当なね、そんな声を出して言うようなことじゃないのと難しいですね。もう。そう、それで、今ね、ちょっと頑張って、今日は本当その気持ちがある方はぜひね。本当にあの気持ちですか。どんなあの言葉よりも今日はね、おまんじゅうとかいろいろいただいたら多分この中にいろいろ入ってんだろうなとか。北海道は今ね夏最高の季節を迎えるんですけど、小樽行ったことある人ちょっと手挙げてもらいます。いいですよね、北海道。札幌に住んでても小樽は未だにって言ったらいいんですけど、映画の街みたい。だから、札幌出て15分ぐらい電車乗ると銭箱あたりから海が見えてきて、右手にね、いいんですよね、異国ですよ。そこから小樽まで行く。

じゃあ、小樽のデートという曲を歌います。どういう歌だったっけなと絶対キーチやろこれ、自分で、じゃあ自分の歌ですからね、どう歌ってもみんな知らないだろうけど

新橋の落葉ライブから小樽のデートという曲を弾き語りで、そして一瞬の夏は自分の CD からよりによって音出したらそんな話かいって自分で突っ込みながら聞いておりましたけど、まあね、元気に、今日も過ごしておりますので、引き続き皆様よろしくラジオを聴いていただければなと思います。さて、知床の近藤さんからです。深澤さんの大学野球の話に触発されて、今回新橋の旅行中ちょっと時間が取れたので、普段なら大井競馬場か平和島競艇場に行くんだけど、神宮球場へ行きました。30度の暑さには参りましたが、やっぱり野外の野球場は気持ちいいわ。野球といえば阪神タイガースの立石が、今日ホームランを打ちました。積極性が気持ちいい。森下が二人いるような感じで本当に楽しみな選手ですっていう。いや、近藤さん、タイガース、しかし、いい選手取ったよね、ドラ1。楽しみっていうか、いや、本当に、これはもう間違いない超一流バッターの、もう雰囲気を持ってますからね。ついに打ちましたか。1号ホームランということでね。まあ、今年の阪神タイガースの目玉といえば目玉でもありますけど、創価大学から入ったんですよね。で、まあ森下に次いでというか、すごい、まあ佐藤輝もいるし、ああいい野手が揃ってきてるよな。すごい注目です。見てて気持ちがいいプレイヤーだなっていうのは近藤さん思いますよね。僕もね、同じようにいい選手だなぁと、思いっきりもいいし、打ってくれそうな雰囲気を持ってるし、たとえ打てなくても、なんだろう、気持ちがいいっていうのかな。それ大事ですよね。打てないとヒュン、ガクンってなっちゃうような空気持ってる選手はやっぱり、ダメだもんね。できればやっぱり、スカーンと行ってほしいな。そんな感じが。しますけどもね。さて、次に猪戸寺に行った時には最初の注文を今からしておきます。昼は味噌ラーメンとビール、夜は豚丼とビールということで、します、ね、知床の近藤さん、ついにメニューがね、猪戸寺行っても豚丼とラーメンになってしまうということで、新橋の蕎麦屋のおっさん、引き続き、よろしくお願いいたします。知床の近藤さんはちょうどあれかな、東都大学かな、野球、神宮でやってたとしたら、ね、そんな感じかもしれませんけどもね。神宮球場はやっぱりいいですよね。僕もあそこを目指して、ね、たった2年でしたけども、大学野球やって、まあ、2年生の秋に優勝した時に、初めて神宮球場に行った時はやっぱり感動しましたけどね。まあ肘も壊してたし、ベンチから外れてたし、春は背番号もらってたけど、秋はベンチから外れて、スタンドから見たのがすごい悔しかった思いでね、それが僕の最後の大学野球のねシーンでしたからね。日本体育大学、いわゆる日体大と一回戦で当たりまして、でその時日体大のエースが後のロッテ、千葉ロッテに入った園川投手が、素晴らしいサウスポーだなーと思って見てましたけどもね。そんなことを今うっと思い出しましたけども、神宮球場、まあ明日から札幌六大学野球も優勝決定戦が始まりますから、聖佐藤都大、北海学園大、札幌大学のいずれ3校の中の一つが、神宮に切符をつかむという、そんな感じになりますけどね。深澤さん、旅人の皆さん、こんばんは。お店の皆さんには4丁目で生まれた女さんの新橋ツアーはサプライズ登場の予定で、名前は伏せておりましたが、公共の電波で思いっきりバラされ、目が嫌、耳が点になったイリアです。ということでね、
喋っちゃったん

まあダメとは書いてなかったんでね、喋りましたけど、まあいいんじゃないですか。ね、先週丸の内丸善で開催中の安保誠さんの個展に友人5人で伺わせていただきました。新作もたくさんあり素晴らしかったです。初めて参加の3人も作品の作成のご様子をビデオで見て、あまりの、ね、まあ、内容に驚いたという。やっぱりね、安保さんの作品はどうやって描いてんだろうっていうところを見たら、いやーびっくりしますよね。よくこんなに緻密にやるよなって思うんですけど、安保誠さんと、ね、奥様ともお話をさせていただき、とても嬉しかったです。私も、ドキュメント72時間好きでよく見るんですけど、今回のタワーレコードの回よかったと思ってメールし始めたら、新橋にくらのせがれさんからの投稿がね、あったと。あ、ね、俺も今日その話しようかなと思ってたら、まさかのね、そうきたかみたいな。でもみんななんか同じところをこう感じてるっていうところが、このトレインラジオのいいところなんですよね。感性がさ、やっぱりなんか通じてる人たちがやっぱりこの波長の中に、ね、波の中に集まってんのは間違いないですからね。音楽に対して、それから、まあ、ジャンルを超えていいものっていうのもそうだし、どうやったら伝わるかとか、どうやったら届いていくのかっていうことも含めて、これからの、音楽の伝え方、届け方っていうものが、ね、いろんな意味で、タワーレコードにも現れてるなっていう気がして僕も見てましたけどもね。さて、イリアさんのメール戻ります。レコードがまた人気になってきた話は聞いていますが、最近若い方たちは CD 離れしていて、ネットでダウンロードっていうのが主流だと思っていたところに、CD とかレコードとか形として持っておきたいとか、部屋に飾りたいとかいうインタビューの答えを聞きながら、なんだか嬉しくなってしまった昭和の女でしたっていう。うん。いやさ、やっぱりさ、揺るがない、変わらないものって、そこなんだなと思うんですよね。どんなにデジタルがどっちゃらこっちゃら言ったって、本がなくならない。本はやっぱり本ですよ。ね。まあ一応、紙を使うっていうことで資源のこともあるかもしれないけど、でも、ページを一枚一枚めくって、そして、印刷された本を読む喜び。それから、少なくはなりましたけども、手の込んだ雑誌やなんかを見てもやっぱり楽しいしね。今日も本に関して言えばね、コンビニポラってるとコンビニの週刊誌や、あと売ってるものやなんかもだんだん雑誌関係は減ってきましたよね。確かに売れないんだろうな。週刊誌もペラペラになってきたり、まあ付録ばっかりが多いね、女性誌やなんかも確かにあるし、けどやっぱり書くとか、それから写真も含めて、その伝えようっていうエネルギーのある人たちや、ね、やっぱグラビアを撮ったり、いろんな写真を撮ったりしてる人たちの、ね、そういう人たちもやっぱり、そのネットだけではなくて、やっぱり紙面で見せるっていうところは、すごく重大なんじゃないかなっていうふうに、ますます、思うんですね。まあそして、本もそうなんですけども、やっぱ音楽ですよね。確かにダウンロードできていろんな音楽がボタン一つで入るけど、そこから流れてくるものとね、この CD プレイヤーの中にね、円盤を入れてこう流す時のこの CD のワクワク感、全く違うもんな、ね、イリアさん。そういう意味では、まさにタワーレコードの話はね、僕もドンピシャだったと思います。で、こっから 1,2 年でまたさらにこっちのゾーンが広がっていくと思ってます。で、ラジオはそれとほぼ一緒だと思ってるので、ラジオの時代はついに来てるなっていう気がしますんで、ぜひですね、そこに向けて、ラジオも頑張ってやっていきたいなってさらに、思いますね。さあ、今日はね、また素敵なジャケットが目の前にあるんですけど、史上最年長

長。新人バンドとしてアルフィーのメンバーが60歳で結成したカンレキーズというバンド。お揃いのミリタリールックを着て歌って踊るという、今日はこのですね、ミリタリールックを着た、ね、アルバム GS Meet The カンレキーズ2016年12月21日に発売された7曲入りのこのアルバムの中からかつての名曲ですよ、ね、ザ・テンプターズのカバーでもありますエメラルドの伝説をお聴きいただきます。作詞中西玲、作曲村井邦彦、アレンジは高見沢俊彦 with 岸俊之。アルバム GS Meet the Canlekes 2016年12月21日発売のアルバムの中から今日のアルフィー風と時代はエメラルドの伝説。

今夜のアルフィー風と時代の一曲は65曲目、2016年12月21日発売 GS Meets the Canlekies からエメラルドの伝説をお届けしました。プロデュースドバイケメコ、かっこいいですね。ちょっとこれはまたお気に入りの一曲になるなって感じがしますけど、ジャケットがまたいいんですよね。さあアルフィーの中からね、一曲一曲を届けて、今日が65曲目となりましたけども、今日はね最年長新人バンド、すいません60、みんな60になってからの、ねね、アルフィーですよ。そうそう、エメラルドの伝説を今聞きながら、あの聞くとやっぱり証券の思い出してね、萩原健一さん、さらにちょうど僕は1990年代ですね、入ってすぐぐらいにモノマネのお店でちょっと働いてたことがあって、まあ後々ステージに上がろうかっていうところだったんですけど、その時にその人気のあるね、そのモノマネの人が一人いて、その方が萩原健一さんをねやってまして、それもエメラルドの伝説とか歌ってましたね。それちょっと今思い出しまして、ね、今夜もサンデートレインラジオ、ね、様々な音楽とともにお送りしております。時刻は、間もなく8時になるところです。この後も皆様からのメッセージ、お待ちしております。メールの方は fm799sunday@gmail.com fm799sunday@gmail.com お待ちしております。キャーエメラルドの伝説、1969年に新宿足部でザ・テンプターズのエメラルドの伝説聞きましたという、静岡の陽子さんからいただいておりますけどね、この生でな聞いたことがあるっていうのはすごいなと思いながら、ね、そうやっぱりその時代その時代の、ね、音楽の良さがまさに伝わってきますけど、タワーレコードじゃないけどやっぱりないいものは不滅だよな、そういうふうに思いますね。今夜も9時まで生放送お楽しみください。ということで、あら全然トラックが動かないな、えい、ということでね、 CD が言うこと聞かなくなっちゃってすいませんね、声がカラッカラで、曲かけますね、今夜もお送りしております、深澤雅一サンデートレインラジオ。今日はまあちょっとね、退院して2日目ということもありまして、まだ体力が追いついてません ね、追いつくまで皆さん追いついてきてください。というか全然これ CD なんて流れないんだろう、来い。萩原健一、シャララ。

萩原健一シャララ聞いていただきました。さて、佐賀県から来ましたね。深澤さん、旅人の皆さん、こんばんは。最高気温31度、曇り時々晴れ、蒸し暑い佐賀県鳥栖市から佐賀の吉弘です。実は今月15日に会社の早期退職制度を利用して会社を退職しました。深澤さんの新橋も翌日の16日で、霧が良かったので参加できました。28日には現在の住居を退去するため引っ越しの荷造りをしながら始発から乗車しています。今回の退職制度は地元広島県福山市に戻りたい私にとってはラッキーな制度でした。来週からは広島の吉

色として乗車したいと思いますのでよろしくお願いします。あ、ねえ、吉弘さん、まずはあの仕事お疲れ様でした。先月ね、先週あの新橋でもちょっとだけお話しすることができたんですけど、まあ早期退職とはいえ本当にあの頑張ってやってきてお疲れ様です。そしてその大切なね日の翌日に新橋まであの足を運んでくれたっていうので本当に嬉しかったです。して、まあ、これからねまたあの長い付き合いになると思うんで、ここ北広島市だし、そしてそのルーツの広島県ね、今度はあの地元に戻って福山か戻っての、 あの新しい生活になるんですもんね。あの大したことはできませんけど応援しますんでよろしくお願いします。そして、まあ、北海道にもね、また野球があるから来ることもあるだろうし、今年はまあ交流戦はありませんけど、そんなんでいろんな形で長い付き合いできればな、そんな風に思います。でもさ、まあ、あの僕はどうこういうことじゃないけど、やっぱり長く勤めて、そして本当にどういう形であれ一つの区切りを迎えるっていうのは、それはそれは大変だな、大変というかすごいことだなって思いますよ。僕はね、あの知っての通りあっちだこっちだそっちだってこういろいろやってきて今に至ってるから、まあ、これはこれでね、良くも悪くもだけど一つの道をずっと歩んできて極めてる人たちをねと出会うとね、やっぱり素晴らしいなって、まあ、思いますね。まあでもなんか縁あってね、吉弘さんはそれこそ安保さんがきっかけですからね、安保誠さんの個展で出会って、そして、まあ、今につながってるというか、安保さんもちょうど今東京で丸善でねライブっていうか個展やってますけど、アンちゃんもね、今は兵庫県をホームグラウンドにはしてますけど、全国各地あっちへこっちへと引きながら頑張ってるからな。まあ安保さんとの出会い、そして、佐賀の吉弘さんとの出会い、また野球という大好きなゲームでね、俺たちもあれですよね、これからのゲームをますます楽しみたいな、そんな風に思います。吉弘さん、ね、まずはお疲れ様でした。そして来週から広島の吉弘として登場、楽しみにしています。 FM799 サンデーアットマーク gmail.com でお待ちしています。矢沢永吉、嘘が本当になるゲーム。

矢沢永吉の一番新しいアルバムですね、嘘が本当になるゲーム、お送りしました。さて時刻は8時を回りまして、8時14分を少し回ったところです。今夜もサンデートレインラジオ生放送で、ここ北海道は北広島市中央6丁目生き生きビルの最上階から生放送でお届けしております。まだまだ番組へのメールお待ちしています。 FM799 サンデーアットマーク gmail.com FM799 サンデーアットマーク gmail.com でお待ちしています。

さてサンデートレインラジオでおなじみ標津はエヴァンスクラブライブのお知らせです。6月の2日、来週の6月2日火曜日になります。ルキアちょっと早い還暦記念ライブ&セッションと題しまして、ボーカルルキア、ベース金野俊秀、ドラムス河合翔平、ピアノ小板橋玄太、サックス菅あゆみ、トランペット菅浩二、以上のメンバーで6月2日エヴァンスクラブでのライブそしてセッションが開催されます。標津市東一条5丁目スズランプラザの1階にありますエヴァンスクラブ、通常は木曜金曜土曜日の営業日になるんですけども、この日はねやりますよ。ルキアちょっと早い還暦記念ライブ&セッション、6月2日の火曜日開催。会場は6時半、開演は7時、料金は

2500円、そして皆様からのオーダーをお待ちしております。さあエヴァンスクラブ、久々にライブでございます。先月4月にライブさせていただきましたけども、もう音響抜群ですからね、6チャンネルのミキサーにスピーカー、シュワーのマイク周り、ヤマハのピアノ、ウッドベースにドラムセット、パーカッションも揃っています。ジャズのライブだけではなく、アコースティックライブ、またさまざまなセミナーなどにもお使いいただける私別エヴァンスクラブです。最北端にあるジャズライブハウスとして運営してます。ぜひこの初夏から夏へかけてお出かけになってみてはいかがでしょうか。おいしい料理とおもてなし、毎週木曜金曜土曜日の夜7時半から11時まで、私別市東一条5丁目すすらんプラザの1階エヴァンスクラブです。代表は岩木さんです。 090-9528-0414 090-9528-0414 までお問い合わせください。さあこの夏もエヴァンスクラブに出かけたいですね。

さあそんなわけでね、エヴァンスクラブは6月2日、ジャズのライブがあるということで、いいですね。火曜日ですからね。まあ、あの曜日やお時間のある方はエヴァンスクラブまでちょっと足を運んでみてはいかがなもんでしょうかね。メールが届いてます。まずはこちらは、はい、この番組は毎回楽しみにしていますが、私も、72時間の番組、私も楽しみにしてますが、っていうところからいただいておりますけども。どこだ？ちょっと待てよ。うん。私もタワーレコードの回見ました。若い人がカセットテープをジャケ買いで山下達郎を買っていたのを見て、若い時のことを思い出しました。毎日のように通っていたロック喫茶の地下が同じ人が経営する輸入レコード店だったというので、下で買って上でかけてもらうということをしてました。当時ジャケ買いが流行っていたので何枚か買った記憶があります。まさに青春だったわっていうね、そんなメッセージをいただいておりますけども、まあありますね。エリーさんからいただいたんですけど、あの本当にジャケ買いっていうのはもう我々の頃はもうみんな一度や二度は経験してんじゃないかと思うんですけど、まあ、レコードジャケットの楽しさというか、やっぱかっこよさ、飾っときたくなるようなジャケットがね、いいですよね。何年か前だな、あの東京で、東京でその CD 買うとかあんまりないんですけど、それこそね、あの伊勢丹の上だったな、ね、あのたくさんいい音楽が流れててさ、でね、ジョー・スティルコーっていう人のあの曲が流れてて、うわかっこいいなーと思って、あのお店の音を聞いてさらにその CD をねその場で買ったんだけどね、その CD 今日持ってきてんだよな。ジョー・スティルゴーで What's On

これあれですね、店頭で聞いてわかっこいいと思って、すいませんこれくださいって言ってね、あのゴースティルゴーってね、人の CD ですよ。英語しか書いてないけどさ、1曲目に入っているファッツオンという曲をねちょっと聞いていただきましたけど、なかなかねジャケ買いとか、あこれいいなって、そのお店で流す音楽も結構重要ですよね。やっぱそのCD 屋さん、レコード屋さんもすごいやっぱこう選んでかけてんなみたいな、あるじゃないですかね。え、そういう曲に出会ったりすると嬉しかったりしますけどもね。さて、メールが続々と来てますので読んでいきましょうかね。先ほどのタワーレコードの話題をね、エリーさんありがとうございます。こちらは深澤さん、こんばんは。猫久しぶりでした。いやー、ファイターズホークスに勝てませんね。あーまあね、気にしてないですなぜなのかな、深澤さんならわかるかな。ファイターズはホークスに勝てないのかを、今日の試合は先制満塁ホームランなのに北山投手が打たれて押し出しのフォアボール、この3連戦これじゃあファイターズ優勝できるのかな。この間楽天イーグルスとの試合をエスコンで見てきました。いやービールがうまい。それに比べて今日の試合は、深澤さんファイターズ大丈夫ですかねまあ大丈夫ですよ。うん、まだ交流戦まではこんな感じでしょうね。まあ、今日は今日で、まあ、いろいろ流れもありますからね。まだ全然優勝するしないとかそういうレベル

ただ、うん、いい状態かどうかってなると決してチームの状態はいいとは言えませんけど、うん、苦戦はしてますよね。まあでもね、これも戦っていく上では仕方がないです、ね、やっぱ簡単にはペナントレースは勝てないっていうことと、ね、やっぱり投打のバランスが、今日はね本当先制点取ってったからそのままいけるかなっていうような空気でしたけども、やっぱりソフトバンクの、まあ、底力と言いますか、やっぱ今日は王貞治デーですから、負けるわけにはいかないっていうその自力に勝るものみたいなのがありましたよね。途中から見てないからさ、ちょっと何とも言えないんですけど、まあ明後日からの阪神甲子園での戦いをちょっと注目してみたいなというふうに思います。猫久しぶりさんはね、この間エスコンで見てますからね。札幌はライラック祭りも始まり、また大通公園が賑やかになりそうです。火曜日に大通公園のライラック祭りの会場に行って、ファイターズの3連敗を忘れるために昼飲みしてきます。深澤さんはラジオの仕事ですか、一緒にって思ったら、ではでは。ね、火曜日、そうなんですよ、今ね、猫久しぶりさんが言うように、火曜日はねスクイーズ放送局っていうラジオ始まって、生放送でなんて言ったって4月から火曜日はね FM メイプル来てますからね、まあ、そんなんで僕の分も楽しんで飲んできてください、ね、帰りにでもライラック祭り会場見てみようかな。猫久しぶりさんがねペロンペロンになってんのが見えるかもしれません。まずは明日も仕事かなね、無理ないように、やっていただきたいなと思います。猫久しぶりさん、ありがとうございます。続きまして、こちらは昭和のペコちゃんです。外出から戻り、なんとか駆け込み乗車しました。ありがとうございます。先日新橋落葉ライブの後に、深澤さんが肉蔵デイブさんで盛り上がっている頃、私はすすきので盛り上がっていました。うん。高校の同窓会が、同期会があって、同期会ね、50人ほどが集まり、久々に旧交を深めました。地方から参加の人もいて、とっても盛り上がりました。約50年ぶりに再会した人とか、誰が誰だかさっぱりみたいな人がたくさんいたりして、時の流れを感じましたね。昔の話や卒業してからのことなど、人生いろいろ引きこもごもの話で盛り上がりました。とても懐かしく楽しい同期会でした。この年齢になると人恋しくなるもんですね。昭和のペコちゃん、ああでもいかったね、いい時間を。やっぱりこの同期会できるっていうことだけでも、とてもね幸せじゃないかなと思いますね。なかなか集まらないとかね、集めれないとかね、誰かが声をかけないとね、大勢集まるのって大変だからな。そういう意味ではペコちゃんのところね、50人の同期会っていうのはなかなか良かったんじゃないかと思います。そしていろんな友達と久しぶりに会ってね、話この話ってできたんじゃないかなと思うんですけど、まあ、また何年か後に再会するのか。俺も中学はね、今友達がね、まあ、何人か付き合いがあって、でライブにも、ね、女子が何人か嬉しいことに来てくれたり、で高校になるとほとんど付き合いが今なくてね、なんかまあ仲いい同士は集まってんのかもしれないけど、ほぼ俺はなんかないからな。そして大学ってなった時に、昨日も萌え出沼公園に行って、野球場に行って誰か会わないかななんて思うと、なかなかね、まあこれも年を重ねて誰が誰だか分かんないって言えば誰が誰だか分かんないっていう、まあ、そんな感じもあるからな。だけどラジオのおかげで本当に寂しくないっていうか、うん、一人一人となんかこう出会っていけてるっていうのはすっごい幸せなことだなと思います。してやっぱりラジオ今やっててね、今聞いてる旅人の皆さんにも伝えたい。

ことは、まあ、別にメールするしないはさておき、なんか、あ、みんな同じ時間に集まってんだなって、もうこれでいいんじゃないって感じですよ。ね。同じ時間にみんな、ちょっとこう、お酒飲みながら、ご飯つまみながらでもいいし。で、いろんな年代の人たちが、まあ、中心は僕ぐらいの年代が一番多いのかもしれないですけど、でも、年齢も関係なく、いろんな職業や、いろんなね、道を旅してきた人たちが集まってる駅ですから、ここは。ね、そうやって考えたら、ラジオって、すごいなと思います。なので、メールは、ね、出さなくても聞いてくださるだけでも本当に十分なんで、これからも、よろしくお願いします。ね、ペコちゃん。そんなんで、ラジオもずっと、なんか、同級生みたいな、そんな気持ちになれるかなっていう気がします。吉弘さん、お疲れ様でした。もし時間が取れたら知床まで遊びに来てくださいねって。知床の近藤さんからは、ね、吉弘さんに。近藤さんも神宮球場で観戦してたんですね。っていう、今度は吉弘さんから。実は私もライブ翌日、神宮球場に、東京六大学野球を観戦してきました。あ、東京六大学やってたんですね。西日本に住んでいるとなかなか縁がないので、この機会にと思い観戦しました。華やかな応援、母校を熱心に応援する OB、OG など、プロ野球や高校野球にない雰囲気を感じましたという、吉弘さんも神宮球場に行ってたようです。なかなかね、行こうと思わないと神宮にこう大学野球は行かないからね。知床の近藤さん、そして吉弘さん、ありがとうございます。下町のあーちゃんです。深澤さん、旅人の皆さん、こんばんは。先日は新橋ライブありがとうございました。わおー、今遅れて乗車したらいきなり証券からの A ちゃん、いきなりノリノリです。あ、そうでしたね。今日はアルフィーのね、カンレキーズのアメラルドの伝説から、証券のシャララ、 A ちゃんの嘘が本当になるゲームね。そんな感じで結構賑やかな8時台を過ごしてますね。下町のあーちゃんからいただいております。今日は渡辺貞夫様のコンサートに行ってきました。あら、鍋貞行ったんだ。93歳ですって。説明をしようと思ってもちょっと忘れてしまい、笑いながら、ごめんなさい、忘れました、始めます。とってもチャーミングなんですよ。なんか幸せな気持ちになりました。でも演奏は素晴らしかったです。すごいね。渡辺貞夫さんもバリバリの現役で演奏してますからね。ほんと鍋貞から見たら、こっちはね、まだまだお子ちゃまみたいなもんですよ。メールありがとうございます。続きまして、こちらいただいておりますけどもね。深澤さん、旅人の皆さん、こんばんは。ななちゃんの姉さんです。深澤さん、昨夜のライブ、昨夜のライブ一段とかっこよかったです。これいつのやつ ?5 月17日って言ってた。これ先週だ。ね。先週のやつをまた読んでもしょうがない。今日はこっちだった。深澤さん、旅人の皆さん、こんばんは。先週、松田聖子の曲がかかったとき、イントロが今日の原優子さんの鎌倉物語だと思って、激似だったのに、びっくりした奈々ちゃんの姉さんです。あ、てんてててんてんてんてててててんてててってやつでしょ？月明かり、青い岬にと。似てるよね。鎌倉よなーぜと。時代もほぼ一緒だったと思いますよ。ねえ、鎌倉物語が85年ぐらいでしょ。で、秘密のアマゾンは84年か5年ぐらいですよね。さて、この時期ですが、山椒の実の軸をペチペチ切るのにハマってます。アク抜きをして、ちりめん山椒を作ったり、山椒オイルを作ります。ペチペチ切ってるとき、とっても香りが良くて、アロマセラピーなんです。今日の深澤さんのコンディションも、北海道の何かしらの良い香りに出会えるといいな、と思いました。という。あら、いいですね、ペチペチと。

ななちゃんの姉さんありがとうございます。そして、下町のあーちゃんと、新橋チームからのメッセージが、ね、東京からも続々と届いておりまして、もう一丁新橋来ました。今日はアンボさんの個展に行ってきましたという高木シスターズから、あらありがとうございます。何の打ち合わせも待ち合わせもしてないのに、どこかで見かけた方が蕎麦屋のおっさんと遭遇、びっくり。アンボさんのグッズを母の土産に買って帰りました。母も可愛いグッズに喜んでましたという、あら高木シスターズのお二人ありがとうございますね。え、あんちゃんも応援していただきまして、本当に今すごい忙しいアンボさんなんですけど、でも一箇所一箇所丁寧に丁寧に回って、そして絵を描き続けてて、まあ良き兄貴でありすごい先輩であり、そしてアーティストだなと改めて思います。まあそのアンボさんのね、個展にみんなが足を運んでくださるっていうのは本当に嬉しいですよ。ありがとうございます。高木シスターズのお二人もね、そして新橋そば屋のおっさんとも出会ったわけですね。面白すぎます。深澤さん、旅人の皆さん、こんばんは。段取り悪子です。来ましたね。18日、これ月曜日ですね、芝桜を見に道東の東もことまで行ってきました。ちょうど見頃だったのでなかなか疲れが抜けきれず、とても綺麗でした。ただ日帰りだったのでなかなか疲れが抜けきれず、3年ほど前までは平気だったのに体は正直なもので衰えを感じております。いやいや、東もこと日帰りは段取り悪子さん、これ誰でも結構疲れますよね。え、俺なら今本当に、まあね、結構無理するタイプではありますけど、無理です今は。3年ほど前までは平気だったのにってね。でも雪が溶けてようやくドライブの季節がやってきたので道の駅巡り、ソフトクリーム機構に夢を膨らませているところです。深澤さん、今日は喉の調子があまり良くないみたいなのでお大事にしてくださいね。ありがとうございます。今日はなんか大変お聞き苦しい声で申し訳ないなと思いながらも、まああと20分ほどですからね、ラストまで頑張ってお届けしたいなっていうふうに、思います。段取り悪子さん、お帰りなさい。無理なさらないように。ありがとうございます。さて、ちょっと長文できましたよ。深澤様、旅人の皆様、日本は北海道は雨のようですが、今日は朝から快晴の、イギリス、気温は28度、真夏の天気、マチコです。朝8時から1時間半子供の学校の模擬試験で駐車場案内のボランティアが終わって、家に帰ってぼんやりラジオを聞いています、ね、いいでしょう。イギリスの朝ぼんやりラジオを聞いてもらえるっていう、これはこれでちょっともうおしゃれって感じですよね。今週はイングランドプレミアリーグで家族全員が応援しているアーセナルが22年ぶりにリーグ優勝。ここ数年ずっと2位で最終戦で負けたりなど、タイトル取れそうでもなかったのでファンとしては感無量です。でもイギリスでは残念ながらサッカー中継はテレビで無料でほぼ見られません。プレミアリーグのライブ中継を見たいならスポーツ専門番組に毎月7000円ぐらい払って家で見るか、サッカー中継を流しているスクリーンがあるパブで見ることになります。うちではいつも試合が終わってからネットでダイジェストを見てます。ちなみに中国ではプレミアリーグは普通に無料でテレビで見られるそうです。うん。週末に開催されるアーセナルが、ヨーロッパチャンピオンリーグの決勝戦も中国では見られるとのことを、ちょうど上海の自分の実家行っているケンと、ノアは見られるそうですが、イギリスの家では見られません。残念。すごいね、パートナーのケンさんのところは中国で上海で見れるんだね。中国ではアメリカのバスケットやヨーロッパのサッカーなど有名な試合がテレビで無料で見られるのは人民の不満をそらすためだよねってケンがいつも言っています。なるほど。そういえば昨日中国へ行くケンとノアを空港まで車で送って行ったら、途中の高速道路であと数マイルで、また車が壊れて動かなくなる

大変な目に遭いました。え、何？マチコさんの車？高速道路のパトロール車に親切に連れてってもらい、二人はなんとか飛行機に間に合ったそうですが、その後一人残った私が、レスキュー修理を呼ぶのも、イギリスあるあるの書類の不備で、5人ぐらい電話たらい回しにされ、もう散々な思いしました。毎日がドラマです。というね。大変ね。マチコさんもいろいろとね、なかなか簡単にはいかない日々だったりするんですけど。ねえ。まあでも、みんないろいろあるよな。まあ、事故じゃなかったから逆に良かったなって思いますけど。ねえ。マチコさんのところももうイギリスも28度。はあ。北海道もね、夏本番になってきまして、いよいよね、これから夏本番になってきましてっていうか夏本番になってくんだけど。久しぶりに今週、病院のね、ベッドから、ああ、なんか、夏よく入院してたなぁなんて思いながら。今年はなんかね、真夏に入院したくないぞと思いながらも、ね、素直に、今回も、ベッドの上で寝てましたけども、皆さんも体に十分気をつけながら、無理しないで、これからの季節過ごしていただきたいと思います。僕が2018年の時ですね、結構長い入院をして、手術をしてっていうのがあって、その時に、病室から見える藻岩山、ね、札幌の夜景の綺麗な藻岩山のロープウェイが見える部屋で、ずっと過ごしてたんですけど、早く退院して、ロープウェイ乗りたいな、山の山頂に行きたいな、そんな風に思いながら、この歌が耳に流れてきてたんですよね。吹きの塔で山のロープウェイ。

山間の空に燃えるような赤い小さな星を見ていました。今日も暑い一日になりそうです。

山のロープウェイお届けしました。深澤さん、旅人の皆さん、こんばんは。6時頃から夕飯を作りながら聞いてますっていうね、アマンダ真由美さん、ありがとうございます。次々と、楽しい話題、素敵な音楽がかかり、メールを打つ手が止まってしまいます。小学生の頃から好きな証券の曲、そしてアルフィーが歌ってたエメラルドの伝説、テンション上がります嬉しいですね。昔の曲を今また歌っていただいて、また聴けるって嬉しいですよね。アマンダ真由美、ありがとうございます。

さてサンデートレインラジオ、ね、今日はゆっくり鈍行列車でお届けしておりますけどもね、すっかり美味しくいただきました新橋赤レンガ通りのおそばのとじなんですけどもね、ただいま桜エビのおそば、桜おろしそば、桜エビの天ぷらそばも絶賛販売中でございます。サクサクと美味しく召し上がっていただきたいと思います。そして山かけ、こちらがねただいまメインでございますからね、山かけそばをゆっくりと食べていただきたい、そんな能登路の春です。東京新橋赤レンガ通りそば能登路です。営業日などはホームページなどもねチェックしていただきたいと思いますが、新橋駅から歩いてそうですね5、6分、もうちょっとかなぐらいですけど、ぶらりと歩いて能登路にお出かけいただきたいと思います。東京新橋赤レンガ通りそば能登路です。先日伺ったところ、本当にねまたいろんなところも案内していただいてね嬉しいんですけどもね、今回は1時間ぐらいしか能登路で食べたりできなかったから、やっぱり次はしっかりね 2,3 日行きたいなと思います。さて今日はねニックラデーブのチーフからもメッセージいただいてたんですけど、札幌にジャイアンツ戦を見に来る人が、まあ、エスコンに来るんですけど、その人たちに向けて美味しい味噌ラーメン屋

さんはないか、またね豚丼屋さんはないかなんて言ってたら、あの我らが FM メイプル北広ボールパークラジオの SD がですね、なんとあの豚丼を買ってきてくれたんですね。すいませんね、あのこれがね帯広名物豚ハゲの、豚丼、あらー、創業昭和9年の味で、帯広の、あ、わかった、ここ JR のね帯広駅にあるわ、の中に入っていて、して今は北広島のアウトレットパークね、にも北広島店がありまして、その他、道の駅音更十勝です、あと香港、香港だって。ということでね、せっかく買っていただいたので一口あの豚丼をね、皆様悪いですけど本番あと7分なんですけどね、豚丼見た途端なんか急に元気になってきた、これ見てください、この肉厚な、いただきます。うん、やばい、うまい、うん、これはうますぎます、反則、タレがついてますからね、うん、このタレをたっぷりかけて、後でちょっと早く番組終わって食べよう、今番組やってる場合じゃないなと思いながら、かもですね、ラストが最高なラストに、すいませんね、すでにね味噌ラーメンのあの情報もね、この間ラジオでやってたよね、ああと思いながら、まあそんなんで引き続き皆様ね、あのこれからもよろしくお願いいたします。最後のメールになるかな、深澤さん、全国の旅人の皆さん、先週の横浜は肌寒い日がありストーブをつけてましたという横浜ライフさん、あら明日からは、いきなり28度だそうです。急に寒くなったりしてるみたいだからね、まあどっちもどっちなのかなと思いますけど、体調崩さぬよう頑張って今週も乗り切りたいと思います。何をするかよりも何をしないかをモットーに自分を大切にしていきます。深澤さんも、入院との、日々大変だと思いますが、ご無理がないように好きな自分を大切にされているお姿、本当に素晴らしいと思います。いつでも戻れる場所、好きな場所を知っていることが大事なんだなと思わせてくれます。ありがとうございます。横浜ライフさん、ありがとう。今日もね、そして最後までラジオを聞いていただきましてありがとうございました。

今日もお届けした曲は BJ トーマス雨に濡れても、 JD サウザー You are only lonely、 チャゲ&アスカ Only lonely、 小林あさみ雨音はショパンの調べ、モンタンドブラザーズ赤いアンブレラ、オーヤンフィーフィー雨のエアポート、五十嵐弘明愛は風任せ、サザンオールスターズ鎌倉物語、ザ・ビートルズヘルプ、荒木一郎ジャニスを聴きながら、南沙織街角のラブソング、屋敷隆人やっぱ好きやねん、村下幸三春雨、深澤正和新橋落葉ライブから小樽のデート、そして一瞬の夏、還暦イズアルフィー風と時代のコーナーはエメラルドの伝説、萩原健一シャララ、矢沢永吉嘘が本当になるゲーム、ゴー・スティル・ゴー What's On、 吹きの塔山のロープウェイ、そして佐々木幸男ラストシーン、今日幸男さんは千葉でライブかな、この曲でお別れになります。おはがきは札幌の月のしずくさん、メールをいただきましたのは昭和のペコちゃん、札幌のすずらんさん、四丁で生まれた女さん、静岡の陽子さん、新橋そば屋のおっさん、横浜ダイナマイトちょっとだけよさん、知床の近藤さん、茨城の大月さん、エリーさん、新橋ニックラのせがれさん、兵庫県からはすずらんさん、ラーメン大好き

スデイさん、四つ葉のクローバーさん、イリアさん、佐賀の吉弘さん、猫久しぶりさん、下町のあーちゃん、ななちゃんの姉さん、高木シスターズ、段取りわるこさん、イギリスのまちこさん、アマンダまゆみさん、横浜ライフさん、他今日もたくさんのメールメッセージありがとうございました。火曜日はスクイーズ放送局、お昼の12時から、そして来週の日曜日は5月最後のサンデートレインラジオになると思います。イギリスのまちこさんからもメッセージが届いておりました。今夜もお届けしてまいりましたサンデートレインラジオ41号、まもなく終着駅です。今週も 79.9MHz FM メイプル北広ボールパークラジオでお楽しみください。

昨日放送は FM メイプル 79.9MHz 北広ボールパークラジオです。今週もさまざまなラジオ番組お楽しみいただきたいと思います。お車運転の方は引き続き安全運転で良い週間をお過ごしください。

Thank you.

FM メープルからのお知らせです。 FM メープルは周波数 79.9MHz で放送していますが、受信状態はいかがでしょうか。感度が不十分な場合は、受信機についているロッドアンテナを垂直方向に伸ばし、音声が最もよく聞こえる状態に微調整してください。また受信機に外部アンテナ接続端子がある場合には、 FM 用のヤギアンテナなどを屋外のできるだけ高いところに設置し、北広島リハビリセンターの方向に調整することで、なお一層クリアーな音質でお楽しみいただくことができます。このようにアンテナをうまく利用することで、できるだけ良好な受信状態を保っていただきますようよろしくお願いいたします。以上、FM メープルからリスナーの皆様へのお願いでした。

FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルで、北広島市はもちろん札幌市全域、江別市、千歳市、苫小牧市、恵庭市、石狩市。

南幌町、長沼町でお聞きいただけます。ラジオでの受信が困難な場合など有線放送を通して FM メープルを聞いていただくことができます。詳しいことは電話 011-372-7500 011-372-7500 までお問い合わせください。 FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルでお楽しみいただいております。

こんばんは。ジャズと自由は手をつないでゆく。ジャズはただの音楽ではありません。国境を越え、時代を越え、ジャンルの境界さえ軽やかに飛び越えてきた自由の会話です。スイング、ビバップ、ソウル、ラテン、ヒップホップ、エレクトロニカ、混ざり合うたびにジャズは新しい表情を見せてくれる。決まりきった正解より、その瞬間にしか生まれない呼吸を大切にする音楽だからこそ、ジャズはいつの時代も自由と手をつないできました。この番組では、ジャンルという線引きを少し脇に置いて、音が出会う喜び、即興のスリル、そして自由に漂うグルーヴを旅していきます。今夜あなたの耳に届くのは、ジャズっぽい音楽ではなく、自由をまとった音楽たち。どうぞ肩の力を抜いて、あなた自身の感性でこのシーンを感じてください。ジャズと自由は手をつないでゆく。今夜もご一緒に。

FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局、北海道、FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は、iPhone の方は Apple Store から、Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして、選曲、FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは、電波が届かないところでも、パソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。

FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして、選曲、FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでも、パソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。

FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局、北海道、FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は、iPhone の方は Apple Store から、Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして、選曲、FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは、電波が届かないところでも、パソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。

FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして、選曲、FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでも、パソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。

江別市、千歳市、苫小牧市、恵庭市、石狩市、南幌町、長沼町でお聞きいただけます。ラジオでの受信が困難な場合など、有線放送を通して FM メープルを聞いていただくことができます。詳しいことは電話 011-372-7500 011-372-7500 までお問い合わせください。 FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルでお楽しみいただいております。

FM メープルからのお知らせです。 FM メープルは周波数 79.9MHz で放送していますが、受信状態はいかがでしょうか。感度が不十分な場合は、受信機についているロッドアンテナを垂直方向に伸ばし、音声が最もよく聞こえる状態に微調整してください。また受信機に外部アンテナ接続端子がある場合には、 FM 用のヤギアンテナなどを屋外のできるだけ高いところに設置し、北広島リハビリセンターの方向に調整することで、なお一層クリアーな音質でお楽しみいただくことができます。このようにアンテナをうまく利用することで、できるだけ良好な受信状態を保っていただきますようよろしくお願いいたします。以上、FM メープルからリスナーの皆様へのお願いでした。

FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルで、北広島市はもちろん札幌市全域、江別市、千歳市、苫小牧市、恵庭市、石狩市、南幌町、長沼町でお聞きいただけます。ラジオでの受信が困難な場合など、有線放送を通して FM メープルを聞いていただくことができます。詳しいことは電話 011-372-7500、 011-372-7500 までお問い合わせください。 FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルでお楽しみいただいております。

おはようございます。新しい一日の始まりにお届けするモーニングクラシックス。忙しく流れていく毎日の中で、ほんの少しだけ立ち止まり、深く息をするように音楽を味わう番組です。クラシック音楽は遠い時代に生まれながらも、人の喜びや孤独、祈りや希望を今も変わらず語りかけてくれます。朝の光に似合う柔らかな旋律、心を整えるピアノの響き、静かに背中を押してくれるオーケストラ。この番組では有名な名曲からふと心に残る商品まで、一日の始まりに寄り添うクラシックをお届けします。コーヒーの湯気の向こうに、通勤電車の窓辺に、あるいは静かな朝の食卓に、音楽がそっと彩りを添えてくれますように。どうぞゆったりとお付き合いください。モーニングクラシックス、今日も美しい朝をあなたと。

FM メープルからのお知らせです。 FM メープルは周波数 79.9MHz で放送していますが、受信状態はいかがでしょうか。感度が不十分な場合は、受信機についているロッドアンテナを垂直方向に伸ばし、音声が最もよく聞こえる状態に微調整してください。また受信機に外部アンテナ接続端子がある場合には、 FM 用のヤギアンテナなどを屋外のできるだけ高いところに設置し、北広島リハビリセンターの方向に調整することで、なお一層クリアーな音質でお楽しみいただくことができます。このようにアンテナをうまく利用することで、できるだけ良好な受信状態を保っていただきますようよろしくお願いいたします。以上、FM メープルからリスナーの皆様へのお願いでした。

FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルで、北広島市はもちろん札幌市全域、江別市、千歳市、苫小牧市、恵庭市、石狩市、南幌町、長沼町でお聞きいただけます。ラジオでの受信が困難な場合など、有線放送を通して FM メープルを聞いていただくことができます。詳しいことは電話 011-372-7500 011-372-7500 までお問い合わせください。 FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルでお楽しみいただいております。

デイサービス北広は家族のように安心できる事業所、ご自宅と同じ感覚でお過ごしいただけるデイサービスです。また経験豊富な介護スタッフが専門知識をもとに目の届く介護をご提供いたします。北広島市東共栄1丁目デイサービス北広東共栄、北広島市大曲南ヶ丘デイサービス北広南ヶ丘、お申し込みお問い合わせは

0: 電話 011-398-5901 まで。
1: 平和の文化と希望展が11月7日から10日まで北広島市ふれあい学習センター夢プラザで開催されます。急速に進む少子高齢社会、希望あふれる幸福な人生のために何が必要か、子どもと高齢者に焦点を当てて考えます。詳しくは平和の文化と希望展と検索してください。

0: 79.9MHz FM メイプル。
1: ミュージックエルフィン、この時間は今日本で旬の音楽 J-POP から2時間ノンストップでお楽しみください。